0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за летните душове и прохладата, за моментите, в които е приятно да се къпеш със слънчева вода, или другите моменти, в които може да ти се наложи да се къпеш със слънчева вода.
2: Или изобщо с вода, ако имаш такава, защото по стар български обичай знаем, че на много

0: вода и въобще не се къпям, защото на 30 градуса кой да спусне топло.
1: Изтръпвам, когато прочета планиран ремонт. Но още повече се развълнувах след информацията, че през последните години дружеството изпълнява поетапна програма за обновяване на топлопреносната инфраструктура, а целта е да се намалят авариите, да се подобри качеството на услугата и да се осигури по-стабилна работа на системата през зимния сезон. Миналата година, по този повод няколко месеца, един квартал беше без отопление.
0: Ама то време беше да го ремонтират то квартал.
2: А римляните са открили топлата вода преди 2000-летия.
0: И все още работи без да се пука.
1: Дали София изпитва огромен недостиг на басейни за сметка на Пловдив и други градове, които виждаме, че се справят доста по-добре с мащабните комплекси?
0: Като чуя градски басейни, си представям 2-милионно население, което се къпе вътре в таз буза.
1: И това некато едно семейство в една ванна.
2: А, аз чакам Перловската река да стане плавателна, за да се къпем в нея като парижани в Сена.
1: А всички решихме да ви питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмбане.
0: И ще си вземем душ всички заедно точно в 6.
1: Тогава камерите сме ги спрели.

0: тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане малко след 6. Ранно утро и ако сте във варианта си топлите вода на терасата, не се получава със сутрешния душ. Днес си говорим за поетапното спиране на вода от страна на Топлофикация и за момента, в който си казваме горещо е, лято е, може да се къпем и със студена вода. Какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото?
1: На всяка манджа!
2: Тройка! На разсъмване!
3: Сега най-удачният вариант е да си намерите гадже, където не са изпряли топлата вода. Така хем може да си спестите някои допълнителни разходи и неудобства, хем да си прекарате по-уютно заедно.
4: Иначе, ако влезете в Топлофикация, винаги може да видите текущите спирани и да не се чудите, защо бързайки сутрин за работа, от едната страна работи кафе машината, а вие продължавате да изглеждате толкова мърляво, защото нямате топла вода и няма как да си вземете един хубав освежаващ душ. Виждаме, че част от Дружба едно ще остане без топла вода, захарна фабрика, част от Редута, част от Младости. Това са така много съобщения. Дали това са планирани ремонти или просто спукани тръби за предвид състоянието на мрежата, никой не знае.
3: Знаеш ли какво ме притеснява най-много? Че и тази година, както и друг път, ще има хора, които изобщо няма да разберат, че им е спряна топлата вода.
0: Сега, класиките си класики. А виждаме, че на глава от населението в София няма достатъчно басейни и има спешна нужда от изграждане на нови общински басейни, а също така успоредно възстановяване на старите. В същото време, в другите големи градове на България, ситуацията е смесена, но като цяло по-добра от тази в столицата, по отношение на съотношението между население и модерни закрити спортни съоръжения. В Пловдив дълги години им са страдали от липса на закрити басейни, но са направили огромен скок. В инфраструктурата имат нов общински комплекс, наречен Младост, 50 метров олимпийски басейн, имат и летен плаж. В Бургас там са лидер по спортното плуване, утвърдили са се като един от градовете с най-добра плувна база в страната. Във Варна има добра база, но високо натоварване. А в Русе и Стара Загора умерен недостиг. Ти представиш каква жега е в Русе?
4: Аз не мога да разбера как може въобще да се хвърлят пари при условие, че ти си морски град и трябва да ти строят и басейн. Ми смисъл на 2 метра пред тебе на улицата имаш море като слънце. За какво
0: като вие виждаш последните снимки от почивните дни с мазута, дед хората го събират с лопати и сега си го обясняш.
4: Мазут се маха с нещо мазничко, като се намажеш и излиза.
3: Ей, сега разбрах защо едно време на басейните, където човек принципно отива да плува, са им викали капални.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с събуждане тази сутрин. Ви казваме здрасти по Витоша в утрото на 23 юни. Дали ще си говорим за една капалня, която отдавна не съществува в Борисовата градина на София и за всичките опити с поредния пуп да се прекроява положението, или пък ще коментираме ситуацията с топлопреносната мрежа заради всички, които разчитат на топлофикация в страната. Днес питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото.
1: От години се знае, че Софийската топлофикация е един труп. И за да се съживи, трябват някъде около милиард и нещо беше последната сума, която се видя, които имат като задължения. Така че или трябва тотално да се закрие и да се знае, че нямаме топла вода и да се оправя всеки кой как може, или някой наистина да я вземе, ама не от досега управлявалите, защото обикновено винаги така се случва, че тези пари само се увеличават.
0: Ама тя не е само за топла вода, тя е и за отопление, както казахме в предишното включване. Цял квартал мръзна миналата зима, защото ремонта бил за добро. А иначе всеки докоснал се до топлофикация или отнася страшно на обсувни от населението, или някой безобиден прякор, като Валю Топлото.
2: Еми да, ама той е джакузи и млади девойки, които ги мачкаше по плажовете. А иначе, ако разкараме топлофикация, просто нещата, които зависят, знаеме, сега повечето от лечебните заведения разчитат на нея, училища, но според мен най-лесното е, като спрем парното в детската градина, ще минем на всички
0: онези... Мисля, че спрем парното в детската стая.
2: Не, в детската градина ще започнем да гледаме, както сме виждали многократно, на малки дечица, приедно в северните страни, които ги изкарват да спът следобедни сън между 2 и 4 на снега, целите им личица стават в скреш, обаче те са здрави.
0: Ама после ги прибират на топло, да ти кажа. И точно прибират в тия страни фанат съм била, там отоплението е буквално стотинки и всичко има супер, така че няма никакъв проблем. А аз си помислих, че кажеш, че ще изведем дечицата от детската градина да се кът, да цепят малки клечки. Нали? Гордо в тази ситуация. Но така да е, от друга страна пък, ако говорим сериозно и се разкара въобще този монополист, всеки монополист, който се махне от пазара, и ако на негово място се позволи да дойде друг монополист, който да отговаря за друга форма на отопление, например на газ, цирка е същия. Просто има ли монопол, не става.
2: Ей, това е като с дружествата, които разпродадахме за ток, за вода, нали, където, в смисъл, независимо, че има частни дружества, пък френско, па не знам си какво, пак се оказва, че губим по 80% от
0: водата. От друга страна, пък каква любов към басейните. Ето сега, покрай всичките скандали, които чета за Борисовата градина, от времето на капалнята Мария Луиза, нали, шахахме се да плуваме и преди това сме се къпали. Каква любов е имал вълка към този комплекс?
2: На хубаво място е, ако
0: за да му гласуват едни неща.
2: Ако му смениш предназначението, става прекрасен такъв жилищен комплекс в центъра, в сърцето, нали? На Борисовата. Да,
0: ще изсечеш там, какво ти пречи.
2: Помним София Ленд.
0: Да.
1: Ама това са най-апетитните парцели. Същото важи и за морската градина във Варна.
0: О, да, да.
2: Там има къщи в морска.
0: Но интересно,
2: има.
0: Друго е да си на лукса или пък в парка, както сме обсъждали. Но това са, как да кажа, десетилетия откровена любов към капалните и към красивите зелени пространства, които са подкрепени от всяка една власт. А тази сутрин си говорим за хигиенната част и за оцеляването в горещите

0: Добре утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Почти отметнахме официалното начало на лятото и официалното начало на Еньов ден. Та затова питаме, какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото? Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсънване!
3: Така че предлагам всъщност увеличат драстично парите за археологията, защото когато изкопаем римските водопроводи, нали, те си действат и до ден днешен, така че можем просто да си ги ползваме. Има още един парадокс, че всъщност в София газим топла вода и я пилеем за нищо. Има един проект, например, за един минерален извор в Лозенец, който буквално се излива в нищото. Той има капацитета да отоплява безплатно цялото НДК, плюс басейна Спартак.
0: Според мен е спешно да отоплява НДК.
1: Много е спешно. Там. Те там с тези заплати няма проблем да се отопляват и с свещи.
0: На последното интервю директорката каза, че заплатите са увеличени, за да могат да инвестират в подобряване на сградата. За пръв път чум да го преш с заплати.
1: Да, с лични средства го прави. Тя сама боядисва. Иначе вчера имаше репортаж, който гледах за липсата на чешми, въобще за вода. Всякакви чешми. Имаше една жена, която каза, че преди няколко години се е възложило да се направи въпрос карта на чешмите, които са налични във всеки град, да може да се види кои работят, кои не работят, кои да могат да бъдат ремонтирани, да тези, които пък не могат, които трябва да бъдат новите чешми, да отговарят прино, да има ниско корито за кучета, ако разхождаш куче, за хора с увреждания, за дечица да могат да ги ползват. И си казвам, естествено, нали, тази карта след 5 години я няма. В смисъл, парите са взети, картата я няма. Та тя сама беше направила някакъв сайт, в която беше картотекирала абсолютно всички чешми в цяла България. Постоянно въпросът е, като се подаде сигнал, защото един човек се появи от общината ли беше, който каза, ми ние чакаме да подават хората сигнали, ма те не подавали. И викам, ми очевидно на хората им е писнало да ви подават
0: сигнали. А ти какво работиш?
3: Взимаш пари, това работиш.
0: Как се къпите вие през лятото? Какво правите, ако случайно се окаже, че сте останали без топла вода? Какви са алтернативите, които сте склонни да откриете? Или им от зимата до сега се калявате и вече се къпете с ледено студен душ? Това е Трайка на разсъмване.

0: новините.
1: Ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки и задържане под стража за трима. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначално.

началните им задържания. Днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Ботонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице.

0: От корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Неврозов и казус с незаконното строителство, както вчера, така и днес, са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха, че Неврозов е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президента Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмил Осман и Маргарита Михайлова. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашев, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачните избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с граждани. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидента на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техиран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2-0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1-0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. До 25 юни се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства преминават в изпреварващата. Ремонтните работи се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта, дати с Take Me There. Добро утро, трака на Ръсъм, на сутрешното шоу на Радио Витоша. Питаме ви тази сутрин, ако случайно сте минали през банята или все още сте в леглото, какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото? Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за тераста, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация? Нека обаче първо да видим звездите. За овните те казват така: обърнете специално внимание на начина, по който общувате днес, защото лесно може да възникнат спорове. Ако заемате ръководна позиция, рискувате да срещнете съпротива. Важно е да бъдете отворени за чужди мнения, да подходите с разбирания.
1: Телци, да си знаете, че във втория работен ден от седмицата няма да направите добро впечатление на колегите, ако се проявите като работохолик, който иска да свърши цялата работа сам. И още едно предупреждение, ако се проявите като алкохолик, пък съвсем.
0: Близнаците, днес е подходящ ден за изчистване на недоразумение с бизнес партньори или за отстояване на собствените ви граници. Ако получите покана за събитие или среща, не я отхвърлите. Такава възможност може да ви донесе интересни хоризонти.
1: Лъвове, положителното влияние на планетарните позиции днес благоприятства развитието на любовната ви връзка. Това улеснява избягването на ненужни спорове. Днес се очертава да се сблъскате с проблеми на работното място, на любовния фронт. Всичко е по мед и масло.
0: За девите, флиртовете и романтичните преживявания ще ви вълнуват днес. Ще привличате вниманието с лекота. Възможно е да се върне човек от миналото ви, с когото сте имали отношения. Слушайте сърцето си, но не пренебрегвайте и разума. Абе, раците казахме ли ги?
1: Те да знам.
0: Аз не помня.
1: Ми добре, казваме ги. Раци, взаимоотношенията с любимия човек ще се развиват благоприятно днес. Какво ви трябва повече в този живот? Може би пари, но за това ще трябва да почакате.
0: Това е. След малко се връщаме и с останалата част от хороскопа.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега 7:17. Ей, докато проверяваме какво казват звездите за днес, стигаме и до везните. Днес можете да проявите напрежение в разговор с колега или партньор, особено ако усетите, че не ви третират справедливо. Вашата дипломатичност обаче ще ви помогне да овладеете ситуацията, макар че не са изключени по-остри моменти.
1: За скорпионите се очертава по-горещо на любовния фронт. Ако наскоро сте прекарали дълга връзка с скорпиони, ще трябва да изчакате малко преди нов любовен роман. На необвързаните и самотните също ще им се наложи да останат известно време в изчакване, иначе днес може да поискате да смените работата, например, заради интензивния и забързан ритъм, а вас ви мързи.
2: Стрелци, за вас днешния ден носи обещаващи възможности за професионално израстване. Някои от вас могат да получат предложение за повишение или пък нов проект. Приемете идеи, които ви носят по-голяма стабилност и шанс за развитие, дори ако изглеждат по-рисковани от обикновеното.
0: Козирози, вие днес също ще сте в някакъв професионален подем, но който израснал. Наистина, възможно е да обърнете внимание на неща, които преди не са ви правили особено голямо впечатление и разбира се да се обърнете към хората, които са най-важни в живота ви. Баланса между професионалния и личния живот ще определят настроението днес.
1: Водолеи, не бива да действате импулсивно, особено днес, ви казват звездите, може да вземете погрешни решения. Иначе не се притеснявайте. Нещата ще се разсеят и постепенно ще се върнат към нормалния си ритъм в любовта.
2: Иначе, рибките, ако днес някой от вас реши да се оттегли от живота ви, не се опитвайте да го спрете. Приемете това като шанс за промяна и не се страхувайте от новото. Позволете си забавления, но не търсете внимание от хора, които не ви уважават или пък са неискрени спрямо вас.
0: Да, има някакъв момент, в който човек се сеща, че има достоинство. И разбира се, някъде там се появява и личния комфорт. Тази сутрин питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото, ще се къпя с дена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата. Или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация. Дали имате леко напрежение, свързано с последното? Или пък, напротив, не сте попаднали на картата на България, на която действа топлофикация? А имате ли проблеми и притеснения? Използвате ли алтернативни методи през лятото, които, примерно, могат да ви дадат една идея по-бюджетни, като слънчев душ?
1: Тя топлофикация, особено софийската, действа главно София, но всъщност точно там е големия проблем, защото е дано тя е пловдивска топлофикация. Тази, която спира, е софийската и имаме един огромен район, който няма да има топла вода, периодично е то един, то друг, сега става дума за дружба, доколкото виждам и за други, но Димитър Стоянов ни е написал, е голяма работа. В полигона от началото на юни нямаме, до 7 юли няма да имаме и се оправяме кой с бойлер от комшия. И така, вие взехте всяко елементарно нещо да го превръщате в драма, като че ли не ви се е случило никога в живота. Да. Димитър, е случило ни се, ама не искаме да ни се случва пак.
2: Ма нека се драматизираме, бе, какво ти пречи? Мисля, нека ни е гадно и кофти.
1: Да, търкаш там на сухо и драма.
2: Колко да е драма. В смисъл, да, важното е да сме чистички. Пък сега оттам нататък как се справяме с това нещо. Ние сме свикнали винаги да имаме така резервен източник на топла вода. Знаеш, правиш ремонт на банята, задължително ставаш изводи за бойлер, защото не знаеш кога ще е тази профилактика, колко време ще продължи и дали няма на работа си ходиш в мирисан.
1: Аз си спомням времето, когато това си беше задължително всяка година и всеки си го знаеше това нещо, че лятото няма топла вода и всички имахме бойлери. Само че дойде един

0: прекрасен момент, когато Топлофикация каза, край, вече няма да има планови ремонти, всичко е точно, махнах бойлера и какво?
1: Никой не повярва.
0: Да, същото.
1: Да, видях какво.
2: Сега е хубавото, да, що се отнася до Пловдив за юли и за август тази година, че ремонтите и спиранията в града ще продължат по същия график, поетапно и на отделни участъци, въпреки че ние в София наблюдаваме, че е поетапно и на отделни участъци, и затова си ходим на гости по кварталите и преценяваме кой къде живее. И там не спират, нали, изведнъж топлата вода на целия град за 2 месеца, а се планират къси прекъсвания, обикновено между 3 и 5 дни за конкретните адреси. А сега графиците се обявяват динамично, както можем да прочетем през официалната информация, и ни информират 10-15 дни по-рано. Предполагам, че там е една идея по-различно, но пък и може пък алтернативните варианти да са малко по-удобни, защото тъй като температурите са доста по-високи в града под тепетата, това означава, че можеш да си измислиш нещо наистина креативно за лятото и слънчевия дъжд да не се окаже мираж или да е само за хората с къщи.
1: Ме нищо не пречи сутрин, докато правиш кафето, наливаш една кофа с вода, оставаше тя до следобед, вече е станала към 40 градуса, защото, нали, Пловдив.
2: Да.
1: И вечерта влизаш, слагаш нещо така, обливаш се и въобще си свеж като краставица.
0: Та, Пловдив има една голяма алтернатива, Марица се казва.
1: Ти къпал ли сте? Марица, аз съм се къпал.
2: Чиста като сълза. Та исках да кажа, че нали, гадното не е Топлофикация София, принципно Топлофикация. Подхода към абонатите. Дали имате такъв проблем? Или пък всъщност ще си говорим наистина точно за алтернативните източници през лятото, така че включително и електричеството да ви излезе малко по-евтино. Какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото? Радвате ли се на градските басейни? И срещу каква сума месечно може да споделите в тройка на разсъмване?
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto.

0: Hype. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. Събуждане, ранно ставане във вторник. И питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Подсещаме, че лятото се води един от най-несигурните райони, сезони относно поддържането на тази мрежа и са възможни внезапни аварийни спирания, както предупреждават.
1: Той през зимата се случва, обаче лятото, кой знае защо, са решили, че тогава е момента, в който не ползваме чак толкова много топла вода.
2: Еми, защото хората са по почивките, винаги с това се оправдават ремонтите, нали, се правят лятото, хората са навън, обикалят си, въобще
0: освен
2: не си
0: това не е толкова страшно, защото, както е писал Милен Жечев, от Линка се разбира, че водата се спира в периода понеделник-петък и няма проблеми с неделята и седмичната баня. Така че може да се...
2: Да.
0: Ако имате обаче интересни приспособления, можете да ги снимате и да ги пратите във Viber канала ни Тройка на разсъмване или на страницата във Facebook. Чуваме Harry Styles и ви предлагаме Пари по Витоша.

0: Играта започва. Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето Шоу. Три възможности за деня. Първо тегляне в родени с късмет. И ви очакваме вече, ако сте родени през юли и искате 2500 евро.
1: И наистина това може да бъде вашия щастлив ден. Ако сте родени през юли, вдигнем точно на вас. След доброто утро започваме, като ви изтегляме една година. Ако е годината на вашето раждане, вече стартирате в играта с 50 евро.
2: После ще ви дадем също 50 евро, ако случайно ви познаем и датата на раждане. Ако познаем всичко, взимате 2500.
0: За да изживаем цялото това приключение, заедно трябва да наберете 0878 50 000 и важното условие да сте родени през месец юли. Ало? Няма, отпаднаха само през декември, сега ще звънят. Да, за играта важи за родените през юли, вдигаме на един от вас. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Виктор,
0: чий?
3: Перов.
0: Аха, добре, малко по-силничко говори. Как с... Прекрасно. През юли ли си роден?
3: През юли съм роден.
0: Теглим ти годината. И за теб?
1: Викторе, името ти означава победител. Да видим дали сега ще го оправдаеш. 1997.
3: Ами за малко.
2: Добре, а да си роден на първи?
3: Не, доста
2: далече. Жалко.
1: Има и други битки.
0: В кой град се случва загубата ти и се чуваме?
3: В град София.
0: Хубав...
3: В Мафия град.
0: Така е, да. Нашия хубав ден да ти пожелаем. До скоро.
3: Благодаря на вас. Приятна работа.
0: Чао, чао. Всичко хубаво, ако искате да се чуем из вас. И най-важното обаче да спечелите пари, участвайте в 8.30 или в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша 8 без 15, а в София температурата вече е 19 градуса. В Пловдив и във Варна 21, в Бургас точно 20, в Севлиево и в Кърджали също 20 градуса, в Смолян 16, в Благоевград 17 градуса в момента. Посрещаме ви в утрото на 23 юли, а и докато съм оттам в горещото време, проверяваме доколко алтернативно сте настроени през летния сезон, дали им сте склонни да се къпете с по-ледени душове и, разбира се, по-често. И какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото? Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Румен Маринов ни пише, в квартирата бяхме на ТЕЦ. Лятото с бързовар и кофе слънчева вода. Като купих апартамента, взех възможно най-големия наличен 150 литров бойлер. Никакъв проблем не е, а на родното ковачите си имам слънчев 160 литров бойлер. Само да има кого да къпем, вода има в изобилие.
0: Е, това последното много философско, да. Ама като ти е слънчев бойлер, 160 литра вътре, как, тоест, какъв е самия съд? Има ли някакво антибактериално покритие, за да не става вътре.

0: Жабурняк.
1: Да, за жаби подходящ.
0: Но те всички бойлери имат някакво плесто, тъй като е висока температурата, няма да се разлива.
1: Когато е
0: жаби.
1: Висока, да, но понеже той казва, че е слънчев, откъде слънчеви... да знам на колко му се нагрява.
0: Слънчевия може да дигне супер много градуси, то това не значи, че навън като 440. Той може да стане на 80 и на 100. И да заври даже.
2: Температурата се измерва на сянка, а на слънце може да достигне 50 градуса.
1: Рома, не снимай си бойлера, моля.
0: Може да снимай и на повече.
2: А иначе всеки съд, който е майлиран, тип алпака, има антибактериално покритие на практика.
0: Няма всеки съд. Не, няма. Покритие. Просто не си дръж слънчевия бойлер, тип не го прави в пластмасова
1: туба. Освен това, темата с бойлерите
0: туба.
1: Или там... Що да не е с пластмасово?
0: Мищото влиза тази пластмаса в тази вода и ти като се миеш, обикновено си отваряш и устата, нали? Така да си
1: да, обаче,
0: направиш гърлинг, нали, такова
1: изрод, изрод.
0: Не бе да си прочистиш гърлото, как се казва, гаргара.
1: Ти го знаеш само по другия начин.
0: Не е верно.
1: Нищо, а не, го, а не, не било вярно.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсънване. Сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане заедно. 0878 50 000 е телефона, на който може да ни звънете и в момента, за да споделите какво ще правите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Да изпращате снимки на Facebook страницата ни и Viber канала Тройка на разсънване за всички алтернативни методи, които сте изпробвали. И разбира се, да споменете колко ви струва картата за басейна месечно, ако сте решили, че това е варианта за вас.
1: То това си е решение, ама не е ежедневно, защото не може всеки ден да ходиш на басейн.
0: А, не можеш.
1: Ими, трябва да ходиш и на работа.
0: Аз коям басейн вкъщи, няма да изляза.
2: А, това винаги е този въпрос. Имаш ли, като съм питал хора с басейни, казват, то нямаш време, минаш по-почист.
0: Ама това е, защото повечето имат някакви геопчета, в които влизат, за да се киснат. Аз това не го разбирам.
2: 20 на 10 метра беше.
0: А, 20 на 10 не е зле.
2: Мисъл, гигантски.
1: Добре, ти ако имаш басейн, това означава ли, че ще влезеш вътре с шампуан, примерно?
0: Е, не, разбира се.
1: Еми, тогава къпането къде отива?
0: Кирче, като ходиш на басейн, преди да влезеш в басейна...
1: Не, говоря за твоя въображаем басейн в двора.
0: Преди да си вляза в моя въображаем басейн, аз съм се изкъпала. Преди да вляза в който и да е басейн градски...
1: Ама не си се изкъпала, защото нямаш топла вода.
2: Това се опитваме да ти обясним, че нямаш топла вода, къде ще къпеш. В тах лор.
0: Значи има две неща, в които не сте отличили тънката разлика. Когато са ти спряли топлата вода, което коментирах, и имаш карта за градския басейн, ти се къпеш там преди да влезеш в басейна и след като излезеш. А относно басейна вкъщи, защото минахме към тая тема, казах, че ако имам басейн, няма да изляза оттам, но това нямаше общо с темата за топлата вода, а с темата за басейна. Сега се разбрахме, нали?
2: И смисъл, защо се къпа, като влизам в градския басейн, като там преди мен са къпали 10 000 човек?
0: Дай, ма си миришам заедно. Да, това е другата гадост!

0: новините.
1: Ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателно съдебните мерки и задържане под стража за трима. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания. Днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Ботонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чието мерки за наклонение се гледат, обвиненията са за принуда и заплахи, отвличания и телесни повреди. Очаква се кмета на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. Съобщения от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Неврозов и казус с незаконното строителство, както вчера, така и днес, са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха, че Неврозов е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президента Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмил Осман и Маргарита Михайлова. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашев, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачните избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с граждани. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидента на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техиран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2-0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1-0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.

0: 25 юни се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства преминават в изпреварващата. Ремонтните работи се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.13 е ранно ставане, топъл ден вече. И проверяваме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата. Или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация. А въобще какво правите по темата досег с водата през лятото? Дали им наистина купнаете малко по-често? Това да се случва не само по хигиенни съображения. Търсите ли ръкички, поточета, басейн? Или им по-важното е да не е ледено студена.
1: Лошата новина е, че това ще ни се случва дълги години, защото всъщност това е официална оценка и то не е само българска.
0: За слава състоянието Богу,
1: за състоянието на водопреносната мрежа, 90% от нея е за смяна. И в момента се извършват мащабни инвестиционни и аварийни ремонти на над 85% от амортизираната водопреносна мрежа, като примерно за град Тетевен, други общини се изпълняват проекти и така нататък, и така нататък, но 90% да се смени цялата водопреносна мрежа на страната, това е една огромна инвестиция и не виждам как мога да стане за едно лято.
0: Ами то няма как да стане за едно лято, но от десетилетия се говори за този проблем и без експерти, като видиш какво тече по улиците на градовете, в които живеем, и като знаеш, че в голяма част от тези градове включително има и предостатъчно минерални извори, които не са прихванати, и картинката ти се изяснява, така че това е нещо, което се случва от десетилетия и няма как да го оставиш ей така в последния момент, и като започнат големите аварии, да кажеш, ми не можем за едно лято. А къде спахте последните 20-30?
1: 50 години даже 50. Бих казал, защото някои тръби датират даже и от преди тия 50 години. А що се отнася до минералните извори, това е единственото нещо, с което сме богати. На второ място в Европа сме след Исландия по минерални извори. И какво от това всъщност?
0: Ми имаме си ги.
2: Имаме си ги. Иначе, гледаме така, в Студентски град се изразяват, така район Студентски град изразявали сериозна тревога от честите аварии по топлофикационната мрежа в района. През последните месеци били свидетели на лавинообразно увеличение на повреди на топлопреносната мрежа в квартал Мусагеница и Студентски град, които са дали значителни затруднения на жителите, студентите, образователните институции и бизнеса. Това пише в позицията на Столична община. Зачестяващите повреди и аварии към настоящия момент не изглеждат като единични инциденти. Системните технически неисправности са симптом на комплексен инфраструктурен проблем, който значи, нали, не сме дали пари, нищо не сме правили. Отчитаме, продължават те, като силно обезпокоителната практика, че на територията на Студентски град и Мусагеница топлофикация извършвала единствено аварийни ремонти, без да планира каквато и да е подмяна и модернизация на компрометирани участци. Смисъл само лепи и кърпи.
0: Тоест, ти знаеш, че от много години нищо не е пипано, но чакаш да видиш като гръмна нещо или като протече и край.
2: Ами той е Студентски град.
0: Дума, също, и накрая е казваш, за едно лято не можем да
2: ми не можем,
0: и
2: дай, само ще си лепиме.
0: Не са какво искате.
1: Да, то вкъщи като си смениш, да речем, хоризонталния штранг и като видиш старата тръба, с която е направен блока, и почваш да плачеш, защото разбираш каква вода пиеш.
2: Да, малко е гадна.
0: Да. Ми не знам, може да се почувстваш герой, си кажеш, аз съм жив след всичко.
1: Нищо не мога
0: да бутнем. Всичко е наред.

0: След гадното масло, което се оказа, че едем дълги години и водата, която пием, аз мисля, че нищо не мога
1: да
0: убие.
1: Да, ама в левия гол е в левия или е в десния?
0: Не,
1: не оригиналното.
0: Не оригиналното, няма нищо. То просто си пише немско масло на него и редовно го има. Ама интересно, големите
1: супермаркети... А то интересното е, че преди няколко години четох, че фирмата, която го е внасила, която си е лицензирания представител, е подала сигнал от преди няколко години. Примерно 2024-та ли беше нещо от сорта?
0: Ма нещо ни обърнали колко внимание. Време, си казали, ай сега, какво се заяждате, хората не могат да ядат.
1: Изядоха ли го, изядоха го.
0: И другото, което четах, че тази фирма, която го произвеждала това буклука ментето, нали, тя била специализирана в производство на имитиращи продукти. Да.
1: Много добро.
0: И тази фирма си продължава да си съществува.
2: Всъщност, без да знаем, така сме си разнообразили менюто. Установено е, че в състава на фалшивото масло влизат палмово масло.
1: Да, да.
2: Мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, свинска маса.
0: Ама тя свинската маса е полезна, бе, тя стана модерна.
1: Мен това, което ме притеснява, това означава ли, че след като следихме промоции като спукани, при аз отивам и си купувам 5 пакетчета с масло, това означава, че големите промоции са били точно на ментето.
0: На ментето.
2: И ми намазала си.
0: Намазала си филийче.
1: Добре, е да се върнем към темата. Жега, горещ балкон. Вие сте си стоплили водата там, успявате да се изкъпете, намазвате се с масло и лягате да се печете. И има хепи енд.
0: Винаги има хепи енд.
1: Това е виташ.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: Браво.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
2: бизнес, бизнес, бизнес.
3: Само ще разгледаме думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.

Околовръстното в България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. А във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня. Слушай радио Витоша онлайн.

0: Добре утро от трека на Ръсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Слушаме Шакира, нали?
1: Слушаме, да.
0: И точно си мислих... И парчето, как се казва?
2: Дай-дай.
1: Та почти като шакалака, но чудех се това ново правило, което въведоха там във връзка и с темата ни, по средата на полувремето да има почивка за хидратация. Добре, до тук добре. Обаче, защо правят тази почивка в Сиатъл, където беше 19 градуса?
0: Ми, защото е нормално, изразходваш енергия все пак.
2: Да.
1: То би трябвало да въжи, има смисъл, когато температурата навън е над 30 градуса.
0: Обаче. Ема ти не знаеш, защото ти не си футболист. Откъде знаеш на... хората колко са ожеднели?
1: Да, на 19 градуса бих пил по-скоро чай.
0: Ти пиеш чай, ако е минус 19 и си смърт на смъртно легло.
1: И това е вярно, но...

0: Тук е на Десислава, която във Фейсбук е написала, ама то никаква връзка темата, просто ми хареса такова размяна на съобщения. Някаква дама явно пише: Тодор, и написах ти стихотворение. Беше мой, сега не си, пукни.
1: А това е една идея по-хубаво от хубавото заглавие за лятото. Лятото започна с гърботевични бури и с какво?
0: Разврат.
1: Да. Добре.
2: Кой имаш бойлер, може?
1: Събуждаме се и още малко. След това Мродени с късмет по ветъша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари 2500 евро. Вече очакват родените през месец март.
1: На 087-850-1000, ако сте родени през месец март, изпробвайте късмета си.
2: Парите, които сме приготвили, разбира се, в началото могат да ви се видят като една дребна сума за два таратора и някаква салата, но после ще стане голяма.
1: За салата доплащаш.
2: Добре, 50 евро ви даваме, ако ви познаем годината, 50 евро за датата. 2500 обаче ви даваме, ако ви познаем всичко.
0: И всичко това, разбира се, след като се чуем, вдигаме на един от вас, роден през март. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Йонета Пенчев.
0: Йоната, откъде звъниш?
3: От София.
0: През март си родена?
3: Да.
0: Чудесно, теглим годината. И тя може би е...
1: 1990?
3: Не.
2: Добре, Дем, опитваме се да ти дадем пари въпреки всичко. 12-ти да е твоята дата?
3: Не.
1: Здраве, Дем.
2: Явно опитите ни са малко... вяли.
1: Следващия път, да. Като се падне месец март, заповядай пак, очакваме те.
3: Благодаря.
0: Всичко лек хубаво, лек ден. Ако искате и вие да участвате, само още една възможност има днес в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане нов ден, 19 минути остават до 9 сутринта, а в София температурата вече 20 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас 22 градуса до този час, в Сандански, Видин и Козлодой 23 градуса. Чакаме ви както всяка сутрин на 0878 50 000. Разбира се, Вайбър канала ни тройка на разсъмване посреща аудио-видео съобщения, снимки от всякакви летни преживания.

0: Живявания с вода и страницата ни във Фейсбука вода, защото въпросът е какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата. Или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация. Дали имате сблъсък с подобен проблем или пък сте от хората, които дори в зимни условия са калени и могат да приемат малко по-хладки душове, може да ни звънете сега в тройка на разсъмване.
1: Тройка на разсъмване.
2: Това с градските басейни е един много удобен вариант и ако ги има във всеки един квартал, дори след като свърши работното ви време, може да минете оттам. Хем е полезно за раздвижването, хем от хигиенна гледна точка също е незаменимо. Хубаво е обаче наистина човек да си носи очила, защото слава богу в повечето басейни вече слагат дезинфектанти, за да не прихванете гъбички, например.
3: Ето само гъбички да беше. Лина ни е написала, всяка година топлофикация ни го правят този номер и започва едно претопляне на вода с електрическа такана. Подготовката за къпане винаги е по-дълга от самото къпане, защото нали, да стоплиш вода, пък да я направиш подходяща температура, пък количеството, защото сега не всеки може да се изкъпе с едно канче.
0: Да,
3: само да натъркаш. Е, можеш по принцип. Да, те имаше едно...
0: Това с косата отделна хомология.
3: Научно такова изследване бяха показали, нали, как се къпе мъж, как се къпе жена. Нали, да. Тя, в смисъл обливане... При нас има само така на 2-3 места горе-долу се напляга стратегически и другото няма смисъл. То...
2: Докато изпееш една песен и си готов.
0: Аз сещам преди няколко години, като взех къща, в която съм в момента и там всичко се изкърти, тръби, няма нищо, нищо, абсолютно нищо. Обаче ти ходиш там и ремонтираш като невменяем. И тогава открих така наречените къмпинг душчета, които ги продаваха, някаква спортна верига беше. И това нещо се пълни с вода, ама не беше кой знае какво количество вода. И си имаш така като гума на закачалка, буквално. Да. Беше супер смешно. Освен това, седиш и се къпеш някъде на някакъв двор долу, има трева, пръст, нали, там, верно, че си под джапанки, ама много тегава история.
2: Има даже и душове на стойка, нали, това нещо може да си го свържеш с един маркуч и да си се къпеш като с нормален душ.
0: Ето, това имаше маркуче от въпросния къмпинг душ. И примерно го закачаш къде ти падне, на дърво, на сма, на нещо си.
2: Ако няма дърво, го държиш
3: на лепирони.
0: Не знам, аз имах дърво. Роби Калев във Вайбър, ето го, нашите баби и дядовци. Глей са. Само топла вода са имали на чешмата. Да, Роби, знаем, че са плискали дядовците до кръста с ледена вода. Вярно, че хигиената им е била по-различна, но пак са намирали начин да се изкъпят. Аз ти кажа, че от стари времена, още по книгите го пише, как винаги има един голям съд, такъв като котел, който си седи на огнището, ако си бил на ниво огнище и говорим за пра-пра-пра, и винаги има някаква топла вода да изкъпеш, да измиеш нещо. Той предлага обаче към днешна дата няколко варианта. Едно. Бърза, много е горещо, целия съм плувнал, влизам, тегля си студен душ набързо и излизам като прероден. Вариант 2. Кофи, бързовари, 15 минути подгряване на вода и плицуркане около легена. Мисля, че това е времето, се пробвате с студените душове, предлага той. Много са полезни и топлофикация ни дава шанс да сме по-здрави. Поздрави и хубав ден, Роби, звъним, предложим го за слоган.
3: Да, контрастните.
0: Поздрави с топлофикация.
2: Да
0: в смисъл, да не е по-здрави от топлофикация.
2: Контраста.
0: Да.
2: Друг един вариант, за който си спомням с умиление, е градските и селски бани. Ами, трябва да се възстанови това нещо. Трябва да има всенародно движение.
0: О, яко много искам. Аз сега в София, нали, това в Овче купел го ремонтират. В банки вече го направиха. От много години имах един куп подписки пък за банята в Горна баня, защото иначе оттам само си наливаш и пиеш минерална вода, що да не ходиш и си правиш процедура.
2: Да, същото държи. И за Централна баня,
0: да.
2: Защо пък да не бъде баня? Спомнявам.
3: О, чакай сега да решим, да, там музей ли ще, баня ли ще, кафене ли ще...
2: А пък банята в баничара е ликвидираха.
0: Що не искаме да го даваме, да.
2: Срамота.
0: Дали положението е да бъде баня и ако участвате в тези граждански инициативи, докъде стигнаха нещата с всичките въпроси, които са зададени към съответната община, може да звъннете в тройка на разсъмване.
4: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели.

0: Оберете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Добър утро, тройка на Расъм Варес, сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 минути остават до 9 сутринта, посрещаме вторника. Доброто разсъмване идва и с още една възможност. Можете да участвате в играта на coffeespot.bg през страницата на Радио Витоша във Фейсбук.
1: Възможностите са до 28-ми неделя да спечелите страхотна награда кафе-машина Philips Lore Barista Sublime.
2: Възможните опции за настройка, разбира се, като дължина, дълго кафе или късо кафе, е възможност за приготвяне на една или две чаши едновременно, така че да се насладите на едно прекрасно кафе.
0: Трябва да влезете в Фейсбук страницата на Радио Витоша, вижте условията на играта и участвайте, за да си спечелите кафе-машината Philips Lore Barista Sublime от coffeespot.bg.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. Събуждаме се заедно, вторник е, и ви подсещаме, че в платформите вече можете да откриете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Последите на изгубеното куче в издирване на черния ми лабрадор, но иначе с изключително много полезна информация за това към кого можете да се обърнете, ако сте в акция издирване сега.
1: Студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в кодекса за социалното осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуските на бащите. Внесени от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията. 36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост, София. Трима души са задържани. Разследва се убийство.

0: сред първите казуси, с които Министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати. Тръмп коментира и въпроса с иранските средства, които предстои да бъдат освободени след договорености между Вашингтон и Техеран. Според него, тези средства трябва да бъдат насочени основно към закупуване на храни от американски производители. Американският президент аргументира позицията си с необходимостта Иран да осигури прехрана за населението си, като подчерта, че подобен подход би бил от полза и за американските фермери. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Франция победи тима на Ирак с 3-0 в матч от световното първенство по футбол, игран в Филаделфия, и който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд. Два гола за петлите вкара капитана Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения с метката си и продължава задочения двубой с Лионел Меси за голмайсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има 16 попадения на финали на световно първенство, като по този показател изпреварва бразилеца Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него единствено Меси с 18. Последният гол за тима на Дидие Дешан беше на носителя на златната топка Осман Дембеле. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последния двубой срещу Норвегия най-вероятно ще се реши кой ще завърши на първото място в групата и ще попадне в по-благоприятния поток в следващата фаза на първенството. Следващия матч Франция и Норвегия ще се сблъскат в пряк двубой за първото място в групата, а Ирак ще се опита да спечели първа точка на световни финали срещу тима на Сенегал.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. До 20 часа се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това е затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътна връзка Прелок при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме и ви питаме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата, или най-добра

0: Първата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация. На страницата на Тройката във Фейсбук Стоян Жеков ни е писал: имам бойлер и най-веселото в кавички е, че десетина минути след като написах коментара от топлофикация ми припомниха защо съм си го сложил и вкъщи, и в офиса. Поредната аварийка от 22 до 25. Поздрави и хубав ден!
1: Хубав ден и на всички, включително и на тези, които живеят в квартал Захарна фабрика. Сега то няма нито захар, нито фабрика, нито топла вода, както се казва, до края на месеца.
0: Да, така, че... тази сграда така и не я възстановиха, да не я съсипват, да я оставят. Нещо можеше да я направят.
2: Не
0: да.
2: Можеше. А не Делчо ни е написал така практичен съвет. Аз съм с бойлер, който подгрявам през нощта. Като се изкъпя, използвам останалата топла вода за пране. Пералнята съм включил само към бойлера. Какво е това топлофикация? Да, смисъл ползва.
0: Пералнята към бойлера, нали? Еми, тя си загрява.
2: Еми да, за да не загрява тя, смисъл. Така или иначе, очевидно има топла вода и решил човека да направи едно време.
0: Това
2: така се
0: връзваха.
2: Тези първите перални директно ги връзваха хората, които имаха топла вода. Да. Помня, че ги връзваха директно към топлия кран.
0: Да, те сега са по-модерни и си загряват.
2: Сега са си модерни, да.
0: А, много интересно. Милчо Арабаджиев има друга идея. Ще направя молебен за дъжд с жертвоприношение на някои от топлофикации.
2: Костадин Вълканов пак в Твитър ни е написал: много зависи кой ден от седмицата е. Може и нищо да не се налага да правя. А пък Красимир Калудов ни е написал: ще се къпя със студена вода, белким, чунким, санким се науча да изтръгвам мелодия от кастанетите ми. Пардон, от тракащите ми от студ зъби.
0: Ей, това не съм можела да го... Не, правих го, обаче ви си я намалявах постепенно.
2: Да, не
0: а
2: е
0: иначе, ако трябва така изведнъж, ако трябва изведнъж, действаш както когато сме били манички и влизаме в морето и майка ми, нали, ни беше казала: първо си наплискваш кръчетата, ръчичките, гърба, коремчето и чак тогава се потапиш. За да не ти е рязко.
1: Майка ми нямаше време да го каже това нещо, защото в момента, в който стъпихме на пясъка, аз и брат ми вече бяхме във водата.
0: Красимира Савова в Фейсбук: здравейте, тройката! Преди 3 години се здобих с гаваема кофа и къмпинг душ с помпа. Слагаш помпата в кофата, закачаш си душчето и се къпеш. А ако продължи повече време тая дивотия, ходя на фризьор в друг квартал да ми измия косата.
1: Ето, винаги съм казал, че на жените
0: имат
1: по-лесно.
0: Да. Що? Кое е по-лесно?
1: Еми, сега аз някак си да отида на фризьор не върви, за да ми измият косата, трябва да е бладисам, може
0: ли? Ами, не, ние си ги мием по-често. Аз също това не го разбирам, защото ти като измиеш, какво прави след 2 дена?
1: Не знам.
0: Да, т.е. който и да е човек. И така, как е при вас? Дали сте измислили историята с слънчевите душове? Я и така просто за кеф, а не защото има някаква авария или режим. Може да звъннете на 087-850-1000. Притеснявате ли се, ако не особено деликатно, съседите надничат, за да гледат какво се случва на вашата тераса? Може да споделите в Viber и на страницата ни във Facebook, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia.

0: brand that inspires.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: София е натоварено по Константин Величков, Вардар, Никола Мушанов, Овча купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Кървел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове. Витоша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витоша,

0: Утро от Трайка наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 9.25 е ново утро, а днес проверяваме какво ще направите, ако ви спрат топлата вода през лятото. Ще се къпя със студена, ще си купя карта за басейн и леген за терасата. Или добрата новина е, че римските водопроводи ще надживеят топлофикация. Всъщност, дали е проблем само през лятото? Божана Илиева във Вайбър ни пише: с малко бебе, ако ни спрат водата, няма много алтернативи, освен да ходя на морето да го къпя и да го пера.
1: И там много трябва да внимаваш какво ще го извадиш, нали? Защото може и черничко бебе, да излезе. Да,
2: ами искам да кажа, че смисъл тези глупости, дето едно време сме виждали, че хора даже спираха така с старите си коли на плаж, да могат да се измият и колата, ма солената вода в съчетание с такъв перилен или измивен препарат не е най-хубавото. Все едно с сапун, ако си пробвала в морето, ми не става. Не.
0: Самуил пак във Вайбър, да умислят софиянци, моето семейство се спаси на село. Кефти газ, кефти соларни панели, а и водата не спира, защото от собствен източник, а и Самуилето може да се направи на всяко място с къща. Въпросът е дали, да, доколко е възможно.
1: И освен това, Самуиле, има и предвид, че София е голям град.
0: Да, има и
1: не се спира едновременно в целия град, ами в квартали. И това е начинът така да опознаеш града, нали, да си намериш приятели в единия, в другия.
0: Същото обаче важи и за Пловдив, не че отеха, да. Но там пък е по-горещо и там поетапно заради разни причини спират водата. И разбира се, другата част от страната, която покрай всички наводнения през годините, се оказа, че хората имат проблем и водопреносната мрежа не е в добро състояние. Там, дали сте си намерили алтернативни източници и дали, особено когато е горещо, наистина ви стискам да се изкъпате следено студена вода, може да споделите в Тройка на разсънване.
2: Стискам.
1: Не ме стиска, само ме обтрива леко.

0: Доброе утро. Што кај заклятото? Миша от проклятото. Да. Добре утро, тройка на разсъмване. Играта започва. Ако искате 2500 евро, условието да звъннете на 0878 50 000 е да сте родени през месец декември. Ти не можеш поради две причини.
1: Да. Това обаче е само условие за участие. При това участника във всяко едно тегляне е само един. А за да спечелите парите наистина, трябват две съвпадения.
2: А съвпаденията могат да бъдат следните. Да ви познаем рождената дата и да ви познаем датата на годината на раждане и така да спечелите по 50 евро за всяко или 2500 за всичко.
0: Най-важното е, че като се свържете с нас в ефир, тогава ще разберете.
2: Да.
0: Добре утро.
3: Добре утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Николета от София, Николета Стойнова.
0: Добре дошла, Николета. През декември ли си родена?
3: Да.
0: Ето, теглим годината. И се падна?
1: 1974.
3: Не, благодаря.
0: Мерси.
2: Ай, скрещи се. Да, аз съм... Гледайте си работата. Да, да. Аз мисля някакъв...
0: И 74-та.
2: Добре.
0: Не, благодаря, ти каза.
2: Да си родена на трети.
3: Не, и тук не.

0: пак билетко, но не.
1: Той, че нищо не мога да
2: кажа. Поне си казахме здрасти, ти желаем хубав ден.
0: Много
2: сега. Чао.
1: Мерси.
2: Мерси, до скоро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване. Сабрина.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 18 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече е 22 градуса, в Пловдив и във Варна 24. В Бургас 23 градуса в момента, в Смолян все още 19 градуса, в Сандански 24, в Кърджали също 24 градуса. Топъл ден, а днес проверяваме какви са алтернативите за лятото в случай, че нямате топла вода по една или друга причина. Може да звъннете на 0878 50 000, да снимате всички приспособления, които имате, да кажете колко струва картата ви за басейна или пък да се похвалите, ако имате нещо подобно в двора си.
1: На всяка манджа! Тройка!

0: Изземване.
1: А който няма карта за басейн, обикновено има комшийка, защото ето и Костадин Манчев е написал, ще ходя при комшийката, тя има бойлер и стара ракия.
2: Какво е мала стара
3: ракия? Бойлер и стара ракия.
1: Да.
3: През лятото ти е вредна ракията, Костадине.
2: Николай ни е написал така. Миналата година бяха само 5 дни. Аз работя с технологии от соца. Бързовар класик. Мурджито ни е написал. Имам си бойлер за такива моменти. Деян Иванов също с бойлер. А Петър Николов директно написал плюс един.
1: Що се отнася до бойлерите, веднага искам да кажа, тези проточни, така наречени бразилски...
3: Проточени.
1: Проточни бойлери.
2: Проточен.
3: Не са ли проточен?
1: Не, не са.
3: Що?
1: Защото може да проточиш нещо друго, но се казва проточен, не
3: проточен. А, добре.
2: А, не проточен.
1: Така, да. И въпросните са много опасни, защото трябва да го включиш едновременно в електричеството.
2: И във водата.
1: И във водата, и понякога става късо.
2: Бойлер, женоубийка се казва, нали, ако искаш любимата да га...
3: Не, не. Проточен, а какъв? Много ми е интересно. Да, бе, питам.
2: Не бе проточен.
1: Проточен.
2: Ти каза проточен.
3: Аз казах проточен. Той каза, че не било проточен.
1: Не, ти аз казах проточен, ти каза нещо друго.
2: Ти каза, нека си извъртя думата проточен.
3: О, добре. Може. Не, същото е. Сета, да, това дето, като го пуснеш и нямаш кой знае колко.
2: Се затопля,
3: да,
2: на момент. Проблема е, че те, които работят наистина хубаво, доколкото аз поручах, защото по едно време много ме мързеше, нали, с те бойлери, и трябваше да има приедно трифазен ток, някакви такива работи. Ако включиш контакта, като замина на чинии само.
3: Да, точно.
1: И освен това е много енергоемък, трябва да си има.
2: Нормално е енергоемък. Ма ти сега колко ще се къпеш ти? За две минутки така. Цак, цак.
3: Ти сега като в секса, колко ще се къпеш?
2: Еми не, защо? Аз никога не съм разбирал това с пестене на вода, примиене на зъб.
3: Да, ако е за секса. Добре утро.
4: Добре утро.
3: Слушаме.
4: Казвам се Светлана Василева.
3: Здравей.
1: Слушаме те.
3: Да, Светлана.
4: През декември съм родена.
3: Ей, за прекрасно, супер!
2: Ма тя свърши без Светлана, бе.
4: Е,
2: тя фи половина.
3: Ми, тя една и половина вдигаме на един човек и след това чао и си говорим за други неща.
2: Сега си говорим за вода, за вода, къпане и любов, ако имаш нещо да кажеш.
1: По тия три теми.
3: Иначе декември е сигурно най-празничният месец годината, така че прекрасно. Кога ти е рождения ден?
4: Ами 17.
3: Не. Супер, много добре.
4: Жалко.
3: Хубав ден да ти пожелаем.
4: И на вас.
3: Чао, чао, всичко добро. Това е тройка на разсъмване.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
9: I love you so much.
8: Обсебване. Вече в кината.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
12: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
13: Deichmann, защото обичаме обувките. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Кайли Миноки, почти финал на утрото с дата 23 юни. За топлите, студените душове и за цялата прохлада, която бихме искали лятото да донесе заедно с слънцето, разбира се.
1: Ако можете да си го причините, бих казал да отидете някъде на по-прохладно място и да не работите 2-3 месеца, докато мине лятото, най-добре, и предвид на това, което се случва по морето, най-добре на планина.
0: Те всичките ни слушатели имат имоти в някое слънчево място.
2: Да, по няколко имота, за да могат да ги редуват, нали? Един в дъжд,
1: аз даже бих препоръчал да не е толкова слънчево, ама, но това слънце.
2: Не, на някъде. А нещо, ако е на брега на язовир, обаче
0: да,
2: ти си в боровата гора.
0: Да, ако не е прехоляк някакъв и не си на асфалт.
2: И около тебе големи поляни с боровинки, диви ягоди, и приедно да можеш да стреляш с лък и да можеш да цапнеш някоя глиган.
0: Те,
2: или те да
0: мързи да отидеш за боровинки и за диви ягоди и ще застреляш глиган.
2: Макар един път да ми дадаха да опитам, аз казах, това минало ли е проверка там, където се проверява месото, и те казаха, ама то нищо му няма, викам до там.
0: Ами, значи нищо не ти пречи. Се разходиш за едни диви ягоди, вместо да мързи да чакаш някой ти ги донесе в купичка.
2: Не в купа. Искам ги в буркан, варено сладко. Така сурови няма да ми впиша, но на сладко и да има и ни пържени микици. Аз микици мога да опържа, ако имам тесто.
0: Спряли с диетата, т.е. стигнахме ли вече до съвършенството?
2: Не, още 2 кг.
0: А те са ти оттам, къде ти гледам фанелката, нали?
2: Къде е? От гърдите ли?
0: Не, от коренчето малко.
2: Аз съм
0: да, не е релефа
2: под...
0: на гърдите,
2: аз съм
0: не.
2: Аз го скрил под бюрото.
0: Не е релефа.
2: Не, още 2 кг само. Даже кило е нещо, защото сутринта бях 79,500 грама, аз искам да стана 70.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша изчезваме и днес. Отсещаме за подкаста ни Тройка по никое време по следите на изгубеното куче и черния лабрадор Макси. Утре отново сме тук, между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Близо половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани, докато броят на катастрофите с пострадали се увеличава. В същото време парите, които се събират в фонда, се обесценяват от инфлацията или се използват за купуването на кламери, химикалки и организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025. Много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат много общо с реалната безопасност по пътищата. Сега просто разполагаме с доклад. За нас тази информация не е нова, но вече става конкретно обществено достояние, коментира пред нова адвоката Силвия Петкова. Според инженер Иван Табаков от Българската браншова асоциация Път на безопасност, най-скандалното е за какво са били харчени тези пари. Ремонти на сгради, климатици, консумативи и други подобни разходи. Искам да подчертая нещо много важно. Пътната безопасност не е само контрол на движението. Необходим е мултидисциплинарен анализ и планиране на мерки в различни области – образование, инфраструктура, първа помощ и други, изтъкна той. Първите седмици от управлението на кабинета Радев предизвикват както надежди за промяна, така и опасения за липса на ясна визия за реформи. Това коментираха журналистите от сега Людмил Илиев и предприемача Таня Скринска пред Нова. Според Людмил Илиев, обществото все още не е получило достатъчно конкретни отговори какви са приоритетите на новото управление. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средства по плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди, заяви

и той. Тани Скринска откори две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея, или кабинета следва предварително планирана стратегия от предизборната кампания, или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят. Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде държано в неведение.

0: по ключови спорни теми. Информацията беше разпространена от ирански държавни медии. Решението е взето в рамките на техническите консултации, последвали разговорите от 21 юни и има за цел да ускори работата по конкретните направления на бъдещото споразумение между Вашингтон и Техеран. Създадени ще бъдат 4 отделни работни групи. Едната ще се занимава с възможностите за облекчаване и премахване на международните санкции срещу Иран, друга ще обсъжда въпроси, свързани с иранската ядрена програма. Трета група ще работи по темите за възстановяването и икономическото развитие на страната, а четвъртата ще следи за изпълнението на евентуално постигнатите договорености между двете страни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Норвегия победи Сенегал с 3 на 2 в матч от втория кръг на световното първенство по футбол и се класира за 16-ти на финалите на надпреварата. С успеха скандинавците събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с лидера Франция. Двата европейски отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Две минути преди почивката европейците заслужено поведоха. Маркус Педерсен се измъкна в дясно в наказателното поле и шотира към близкия ъгъл. Вратаря на Сенегал не се справи добре и топката влезе. Ерлин Холанд се разписа в 48-та минута, когато получи извеждащ пас от Йодегор вляво от наказателното поле и направи 2 на 0. Пет минути по-късно Сенегал намали изоставането си. Садио Мане пусна пас към Исмаила Сар, който преодоля вратаря. След още 5 минути Норвегия възстанови аванса си от 2 попадения. Патрик Берг асистира отляво към Холанд, който от 10 на метра засече в мрежата и вече има 4 попадения. В третата минута на добавеното време Сар реализира второто си попадение в матча, след като беше изведен в чиста позиция от Николас Джаксън, за да оформи крайното 3 на 2 за Норвегия.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Работният вторник добре продължава, защото той е започнал за повечето от нас доста отдавна. Тук с Биби Рекс и Фейтлес, първи след 10. Ето ги в New Religion.

0: с Джеймс Артър в Impossible. Много невъзможни неща видяхме и тъпърва ще видим на Мундиал 2026, всъщност световното първенство, като никое друго до сега, включително и с интересни случаи, в които братя играят за различни държави по време на световното по футбол. Футболът обичайно обединява хората, но в определени ситуации ги разделя, и то по доста интересен начин. На това световно присъстват 4 двойки братия, които няма да играят в един отбор, а ще защитават флаговете на различни държави. Подобно на Жером Боатенг и Кевин Принс Боатенг, първия играеше за Германия, докато втория за Гана, и то на две световни първенства през 2010 и 2014. А за тази 2026 Нико и Няки Уилямс може би са сред най-популярните имена на световното, докато Нико играе за Испания и Няки играе за отбора на Гана, въпреки че и двамата са родени в Испания. Това е така, защото техните родители са мигрирали в страната именно от Гана, а от тук е дошъл и личния избор всеки да играе за отбор, който предпочита. Дезире и Гела Дуе, двама братия, родени във Франция, но само единия е избрал да играе за френския национален отбор по футбол, а другия играе в отбора на Кот Дивуар, защото именно в африканската страна е роден техния баща. Следват Дерик Лукасен и Брайан Броби. Тук нещата са малко по-различни и това личи от различните фамилии на играчите. Само едно общо нещо има между тях и това е тяхната майка от различни бащи. Единия играе за отбора на Гана, а другия за Нидерландия. Хари и Джон Сутър, това са пък родените в Шотландия братия с майка австралийка. Ето защо Джон играе за Шотландия, докато Хари представя родината на неговата майка. В груповата фаза нито една от четирите двойки няма да се изправи обаче един срещу друг, но това може да се промени в елиминационната фаза на Мундиала, извън националните отбори. Иначе единия играе за Лестър Сити, докато Джон за Рейнджърс. Това са отбори, които почитателите на футбола, надявам се, познават добре. С Джонас Блу и Малия след малко тук в Edge of Desire.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg.

0: ти създаваш повода.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Ми, Чико, да, две минути след 10 и половина, достатъчно лятно, защото да, наближаваме почти края на юни и е нормално мислите да се въртят се около плажовете, морето и други такива неща. А всъщност на тази тематика и след малко, където обаче колкото и да се чувствате около морето, някои плажни аксесуари не са желани, защото не изглеждат достатъчно стилно или нещо такова. Може би историята идва съвсем скоро. На The Kid LAROI и Justin Bieber след секунди в Стей.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Дали имаме Сара Маклахлан в Silence, може и наистина малко тишинка да предизвика твърдението, че в натоварена туристическа държава като Италия може и да не сте добре дошли с конкретни плажни аксесуари. Всъщност не навсякъде, разбира се, защото знаете, че Италия пък е една от държавите, които се опитва да се справи с свръхтуризма, именно с налагането на редица различни ограничения, такси, глоби и така нататък. Например, ако планирате да се позавъртите около живописния парк Cinque Terre, трябва да сте наясно, че не може да се разхождате по джапанки или сандали, защото ви грози глоба до 2500 евро. Правилото изобщо не е ново, обаче парковата администрация предупреждава туристите наистина да се съобразяват с терена, защото това, че виждат морето, не означава, че са на плажа. Туристическите обувки на Cinque Terre са задължителни още от 2012. Причината е, че пътеките там са стръмни, хлъзгави и на места доста опасни, трудни в някои случаи, подобни на планинските маршрути, обяснява директора на Националния парк Патрицио Скарпелини. Подходящите обувки са задължителни. Местни планински спасителни екипи потвърждават, че голяма част от инцидентите са свързани именно с недоброто облекло и най-вече с лошите обувки на туристите, които смятат, че от плажа могат да се закатерят без проблеми по планината. А плакати на входовете на пътеките напомнят за правилата, а при закупуване на онлайн билет също излиза уведомление за това изискване. А освен добри обувки, туристите са насърчени да избират и маршрути, подходящи за тяхното физическо ниво, доколкото могат да го преценят. Естествено, никога да не тръгват без шапка, да разполагат с достатъчно вода и храна. В допълнение към забраната за джапанки, паркът постепенно въвежда еднопосочно движение по най-натоварените отсечки, така че маршрутът Монтеросо-Верназа, например, е с еднопосочен режим от 9 сутринта до 2 следобед в най-посещаваните дни през април, май и юни. А иначе входът за парка е платен, започвайки от 10 и достигайки до 15 евро в пиковия сезон, т.е. нищо кой знае какво е невероятно, стига да сте се облекли, обули и най-накрая да имате реална представа за вашите възможности, за да поемете по подобни маршрути.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: новините.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в кодекса за социалното осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуска на бащите. От Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президента Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева. За секретар избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачни избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с гражданите. Американският президент Доналд Тръмп нареди да бъде даден нов тласък на усилията в областта на квантовите изчисления, като до 2028 година трябва да бъде създаден мощен изследователски квантов компютър. В тази връзка Тръмп подписа две изпълнителни заповеди. Едната разпорежда на правителствените агенции да преминат към постквантово криптиране на данните до 2030-31 година, а другата предвижда разширяване на международното сътрудничество в областта на интелектуалната собственост и сигурността на веригите за доставки. Целта е да се защитят федералните информационни системи от бъдещи кибератаки с използването на

квантови технологии. Fox News отбелязва, че когато навлязат в масова употреба, квантовите компютри биха могли да разбият използваните днес системи за криптиране на данни, което поражда сериозни опасения за киберсигурността. В същото време основното приложение на новата технология може да доведе до значителен пробив в научните и технологични изследвания.

0: Страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в следващия офис брейк час. Да, седмицата върви плавно напред. До вторник го добутахме с Pink Panthers и Зара Ларсен. Тук в Stay Side.
1: Следвай музиката.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Justin Timberlake в Can't Stop the Feeling. Та първа има много вълнение и чувства да извади шеф готвача Гордън Рамзи, който още от сега не крие вълнението, след като стана ясно, че дъщеря му Холи Рамзи очаква първото дете от своя съпруг, олимпийския шампион по плуване Адам Пийти. Поздравления и на двама ви. Изпращам ви много любов. Това написа Гордън Рамзи под публикация на неговата дъщеря в Инстаграм. Ще бъда много развълнуван дядо, особено по Коледа. Не знам защо точно тогава, но явно това е тяхното време. Иначе щастливата новина с снимка, на която се виждат и Холи, и нейния избранник, и все още бъдещото дете, което не се е появило някъде в проект. Така че бебе Рамзи Пийти ще се появи през декември 2026. Нямаме търпение да се срещнем с нашето момиченце, поне е ясно. Така е написала бъдещата майка. Естествено, хиляди поздравления, включително от известни приятели на семейство Рамзи, като Виктория Бекъм, сина и Ромео, по-малката сестра на Холи, която също е в бранша на телевизионното готвене, Матилда Рамзи. А Гордън винаги е подкрепял връзката на Холи и Адам Пийти, обявявайки годежа си още през септември 2024. А сватбата им беше миналата Коледа, така поне припомнят изданията, и тогава пък големия шеф готвач каза: щастлив съм, че мога да изпрати тази красива булка и да приветствам невероятен зет в семейството. Когато имаш три дъщери, мечтая за този момент, после той настъпва и ставаш една емоционална развалина. Мръчта мина чудесно, но е трудно. Трябва да бъдеш едновременно внимателен, емоционален, но не чак толкова, че да ти проличи пред всички гости. Изобщо труден е баланса. Не е като да сготвиш нещо пред камера.

часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Кюгер и сорт оф Джамайкен бам бам. Да, звучи екзотично, също като някои неща, които се виждат по стадионите по време на световното първенство по футбол. А това е играта, която има невероятното свойство да сближава и обединява хората. Виждало се неведнъж, а сега световното отново ни го припомня. А особено около един случай с бившата кметица на Мексико Сити Сандра Куевас, заснета как празнува първата победа на Мексико на площада заедно с останалите фенове. А много коментари предизвика не нейната поява на площада, а облеклото. От видеята се вижда, че бившата кметица е заложила на нещо, което е подходящо за времето в Мексико. Доста изрязано декулте и пишни форми, които всъщност сложиха на някакъв странен режим Инстаграм с обяснения и коментари какво точно се вижда там. Ами нищо невероятно, просто хора, които достатъчно необлечени, се радват на победата на отбора на държавата, от която произлиза. Чакайте, че гледам клипа в момента, аз не виждам нищо невероятно. Някои се възмущават от избора на облекло, докато други коментират дали пък бившата кметица не си е правила козметични корекции. Самата Сандра Куевас въобще не се е засегнала от коментарите и дори е потвърдила, че да, има намеса в размер плюс, не мисля да ги махам, пък е бил краткия ироничен отговор към недоволните. В коментарите в социалните мрежи много хора също така я подкрепят, но и такива, които смятат, че не външния вид трябва да бъде критикуван, а предполагаемите връзки с мафията. Добре, в крайна сметка, дори да има такива, това не пречи, когато си управлявал веднъж столицата на Мексико, да нямаш право да се озовеш на централния площад, за да празнуваш победата на мексиканския отбор. Странни хора сме. The Second Voice тук след малко в Let Me Be.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!

0: новините.
1: След динамиката в работата на служебния кабинет, работата на сегашното правителство изглежда доста забавено. Очевидно се обмислят решенията и се разчита на това, че перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза пред Нова Нюс Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета Гюров и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се взимат. Те са отделни мерки, но не са цялостни политики. Например, политика по доходите. Няма бюджет все още, подчерта Бъчварова. Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работено, с справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство, категорично беше Бъчварова. Според нея, този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен. Доклада на Сметната палата съдържа 338 страници, с които недвусмислено ни показват, че политическите ръководства на МВР не могат да управляват парите за пътна безопасност. Когато не можеш да управляваш парите, ти не можеш да управляваш нито сигурността, нито хората в МВР ефективно. Това каза за БНР Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, коментар за аудита на Сметната палата на Фонда за пътна безопасност. Много неправилно се разчитат данните от този доклад. На първо място в Фонда за пътна безопасност няма нито една стотинка. Той действа като черна каса на МВР, а МВР действа като черна каса на министъра на финансите. Това е една транзитна сметка, през която минават пари и когато политическите ръководства не могат да ги планират за предходен период да бъдат изхарчени, те остават в републиканския бюджет. Външният министър Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат изтъкна, че приемам визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирал баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3 на 100. Повече от 200 души заподозрени във връзки с джихадистската групировка Ислямска държава и крайно леви организации бяха арестувани в турската столица Анкара две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите. По данни на прокуратурата, в Анкара са задържани 209 души, 32 се издирват. 185 от арестуваните са обвинени в принадлежност към различни крайно леви групировки, определени от турските власти като терористични организации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционера на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес отговори уклончиво на въпрос дали суперзвездата Кристиано Роналдо ще бъде в стартовия състав за втория

мача на тима от груповата фаза на световното първенство срещу Узбекистан тази вечер от 20 часа българско време. Все още не мога да коментирам титулярния състав, защото не съм го казал на играчите си, заяви Мартинес на пресконференцията преди двубоя. Предпочитам да не говоря публично за нищо, което не е обсъдено с моите футболисти, добави той. Мартинес и състезателите му бяха

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес над западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България предимно слънчево. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието е слънчево с максимални температури между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Днес до 17 часа движението по пътя Видин-Монтана в участъка от 13 до 19 км от бившите химически заводи до кръстовището за Дунавци се извършва с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Трафикът се ограничава на два пъти за по 30 минути с изчакване на място.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на днешния офис брейк. Така е, защото 6 минути след 12, ако не си гледате часовниците, Tame Impala и Jenny тук сега с Dracula.

0: урок по музикална история от 2009-та. Мисля, че беше тогава горещото лято, когато Инна се появи с Hot. Всъщност, лятото си е време именно за горещини, а с топлото време знаете, че пристигат и куп други екстри, естествено в кавички, като комарите. Не знам колко сте се успокоявали, че някои около вас може да са по-нахапани, отколкото вие самите, но и в това си има някакъв смисъл, отбелязвайки напредък в разгадаването на сложния химичен коктейл, който прави определени хора по-вкусни за кръвопийците. Ето, това е изследване ново на учените и не е погрешно схващане. Комарите се привличат от едни хора повече, отколкото от други, и няма нищо странно в това. Не всички сме магнити през цялото време. Редица сензорни сигнали могат да накарат комарите да предпочитат един човек пред друг. Основно топлината, която излъчват телата, както и въглеродният двуокис, който се издишва. Женските комари, които са единствените хапещи, улавят сигналите със своите фино настроени рецепторчета, след което избират целта, и оттам нататък всичко е история. От над 100 години знаем, че комарите се привличат именно от това, което издишваме, и това е първия сигнал, който задейства поведението на комарите, когато са на разстояние от десетки метри. Това казва шведския учен Рикард Игнел. На разстояние от около 10 метра комарите вече започват да се ориентират в комбинация с това, което издишваме, и по други показатели, което ги привлича още повече. А когато се приближат, телесната температура и влажността правят финалния избор на комара. Тук кръвната група няма значение, защото хората са си мислили, че до някъде зависи и това, но не. Изследванията показват, че хората всъщност представляват един ароматен коктейл за комарите с 300 до 1000 различни съединения, но учените едва сега започват да разбират кои точно са толкова магнетични и притегателни. Между другото, тук сега един важен акцент предвид, че лято, бирата прави тялото ви по-привлекателно за комарите, тъй като повишава телесната температура, увеличава количеството на издишвания въглероден двуокис и изобщо променя доста неща в нашето тяло, което означава, че всъщност, отивайки някъде да пиете по една бира, може би е трябва да си вземете и флакона с спрея против комари. С гордо, Рейниер Зоневелт, тук след малко в Локо Локо.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се.

0: Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Low DT, Касабланка, една минута, толкова след 12:30. Добре, стига толкова за матчовете, няма какво повече, се разправяме там, който следи първенството, със сигурност знае какво така се случва на терените в трите държави домакини. Тези, които пък са посветили първия месец на лятото за своята почивка, всъщност най-вероятно се наслаждават някъде в момента на някои от красивите крайбрежия, които има предостатъчно на нашия континент, от обрулените от вятъра брегове на Алгарве в Португалия до спокойните заливи по над 13 000 километровото крайбрежие на Гърция, например. Но освен на световните известни курорти, съществуват и малко по-малко популярни места, които предлагат също толкова незабравимо преживяване, защото да, това са най-добрите плажни дестинации в Европа за лято 2026. Всъщност, тук интересното е, че ние се появяваме също по някакъв начин, макар че споменатото място така на сила някакси се опитва през последните десетилетия да се превърне в поредното бетонно бунище, но за сега горе-долу да речем, че нещата са окей. Така, ако си водите записки и искате да посетите най-добрите плажни дестинации на континента за това лято, започваме от 1 към 10 или по-скоро трябва обратно. Естествено, някои се появяват като държави не по два пъти. Два пъти май няма нито една. Хубаво. От Корсика, Франция, плаж Паломбаджа, Борнмънт Бич. Англичаните не знаех, че предлагат такива условия. Лапелоса, това е на Сардиния, Италия. Остров Брач в Хърватия. Вече споменатото Алгарве в Португалия. Разбира се, Крит с множеството плажове. Това е Гърция. Ние тук се мъдрим на номер 4. Става дума за прословутото Иракли. Да, за сега все още са с достатъчно свободно място за желаещите да се насладят наистина на това много хубаво място. Плая де Маспалома с Гран Канария, Испания. Вървим нагоре към номер 2 с кипърски плаж Ниси Бич на Айя Напа и Могрен в Будва, Черна гора, което всъщност се води като лидерска позиция сред европейските плажове за 2026-та.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Да, само с 13 минутки оставаш ти до един и поредния мисли си, че знаеш кръг, Take Me There на Дати и още нови заглавия тук до новините в един DJ Гожа след малко. Мичико!
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: Имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман, защото обичаме обувките.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Софийският апелативен съд окончателно потвърди задържането под стража на Красимир Алексиев и Росен Иванов, сочени като част от групата Калашниците. Съдът приема, че решението на първа инстанция е правилно и законосъобразно, а обвиненията срещу двамата за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други тежки умишлени престъпления обосновават най-тежката мярка. Прокуратурата настоява за потвърждаване на ареста, като подчертава високата обществена опасност на обвиняемите, защитата и на двамата иска по-лека мярка. При Алексиев с аргумента, че е публично разпознаваем, има семейство и няма да се укрие, при Иванов, че няма доказателства за натиск върху свидетели и че предходното му осъждане не е за престъпление срещу личността. Председателят на парламента Михаела Доцова е изразила пред своя северно-македонски колега Африн Гаши силата загриженост на България заради зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу автомобили на българската дипломатическа мисия. Тя подчертава, че София очаква справедливо наказание, което да покаже, че подобни действия получават адекватен отговор. Доцова напомня, че европейският консенсус от 2022 за условията за членство на Северна Македония в Европейския съюз не подлежи на промяна и че страната трябва да изпълни поетите ангажименти, включително необходимите конституционни изменения. Потребителите ще могат да сравняват в реално време цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез ново държавно дигитално приложение. Това обяви заместник министър Красимир Якимов. Платформата ще показва актуални данни за продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява сравнение както на отделни цени, така и на средна стойност на цялата кошница по вериги. Информацията ще стъпва на данните, които магазините са длъжни да публикуват по закон. Якимов подчерта, че държавата няма да въвежда ценови ограничения, а ще даде инструмент за прозрачност, чрез който гражданите сами да следят пазарните нива и евентуални разминавания между обявени и реални цени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни времена.

Но интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 20

0: Радио. Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стигнахме до финалния офис брейк час и още един кръг от мисли си, че знаеш, за тази седмица играем скоро. Това пък е Теди Суимс, Мистер Ноидол.
0: Следвай музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, да, да, в времето след един, както го пожелаете, всъщност най-важното е да си оставите следващите около даже по-малко от 50-ти минути за игра в Мисли си, че знаеш, един от кръговете, който може да ви докара до седмичните 25 евро в петък. Между другото, той лека по лека наближава, нищо, че сме само в средата на ден вторник. Имайте надежда и тази седмица ще свърши. Окей, сега, с DNC и...

0: DNC Eve в Cake by the Ocean. Да, кръг пореден от мистици, че знаеш, влитаме директно. Може да има и такава човешка фобия, примерно от торти и други сладки неща, макар че и тези хора няма да ги разберат. Да, кръстиме се с Роската тук. Чакай, че... Ох, къде си на номер 4?
1: Не, ако до там е докараме, не знам.
0: Не дай Боже да фане страх от торти и сладко. Пупу. Чакай сега да видиш, има и една друга страшна фобия, която пак е свързана с хранителни проблеми, защото просто наистина трябва да го приемем, че има хора, които се страхуват от най-различни неща. А сега на 0878 50 000 искам да открием заедно една от другите специфични човешки фобии. Как се нарича страхът от зеленчуци?
2: Мислиш си, че знаеш?
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: The Vibe.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочете листовката. От Дансон.
0: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.

0: Vitușa Top 20.
1: Освен тях, ще открие и нови сингли в сайта ни radiovitusa.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Vitusha Top 20.

0: Every Time We Touch с каскада малко след 1:30 и мисли си, че знаеш напред. Още време за игра на 087-850-1000 в търсене на поредната странна човешка фобия, но има и хора, които наистина може да ги ужасите не с друго, и то баш посред лято, ако им нарежете салата. Точно така, как се нарича страхът от всякакви зеленчуци, вие сте 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Smells Like Na-na-na. 4 минути ни останаха до 2, докъде го докарахме в мисли си, че знаеш. Кръг втори за тази седмица в търсенето на специфична поредна човешка фобия, този път заключваща в понятието си страхът от зеленчуци.
1: Фобията от зеленчуци се нарича лаканофобия.
0: Такова име, което не предполага изобщо панически реакции, участено сърцебиене, задух, силен ужас и всичко това предизвикано от гледка, аромат или дори мисъл за краставица, морков или така. Други ужасяващи неща от нашата трапеза.
1: Лаханофобия.
0: Така наричат една от поредните човешки фобии, които са свързани с храна, тази конкретност, отвращение от зеленчуците, странно или не. От такива специфични фобии, най-различни, не само към зеленчуците, казват, че страдали около 12% от населението на планетата.

0: Два сликили в iFollow Rivers. Не знам какво следва от тук нататък. С повече дъждове май този следобед, но се надяваме, че няма да стига положението до някакви ръки навън. А вторникът продължава след новините с Витоша On Air и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че правителството работи по варианта за равнопоставеност в осигурителната система, който няма да отнема права и няма да намалява доходи, определяйки това като социална справедливост в действие. Изказването бе направено в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където се обсъждат промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Донев подчерта, че за кабинета е ключово всяка законодателна промяна да спазва основните принципи на трудовото и осигурителното право и да гарантира баланс между интересите на работници, служители и работодатели. Той уточни, че предложения, които изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Няма събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение или за налагане на мярка за неотклонение на Олег Невзоров на този етап. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Тече разследване по едно досъдебно производство за престъпление по служба, като Невзоров вече е разпитан и си анализира голям обем иззети документи. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева уточни, че паралелно се водят 5 други досъдебни производства, включително за незаконна сеч и за издаване на неистински удостоверения за търпимост. Последните дни е образувано и ново производство заради установен незаконен сондаж в един от имотите. Всички документи по тези случаи са иззети, а Невзоров е разпитан по всяко от тях, като доказателственият материал е огромен, подчерта Илиева. Комисия за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на авторски надзор на бъдещата национална детска болница. Жалбата е подадена от Кабано проекта. КЗК установява, че в документацията са заложени ограничителни и непропорционални изисквания, които

0: нарушават принципите на равнопоставеност и недискриминация. Паралелно с това Министерството на здравеопазването вече е провело първата работна среща с Обществения съвет по проекта, на която са обсъдени ключови елементи от напредъка, обществената поръчка, необходимото допълнително финансиране, кадровото обезпечаване и инфраструктурата около бъдещата болница. Йордан Цонев обяви за нова, че се оттегля от политиката след близо 4 десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му, той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе в 52-то Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни на старта на днешното издание на предаването Витоша On Air. Здравейте от мен. Точно 5 минути минаха от началото на новия 14-ти час. Дано да сте имали успешен ден, такъв да ни бъде поне във времето до 5. А днес началото The Second Voice и Let Me Be по радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Glass Animals и Heat Waves. Това чухме по радио Витоша на Златан Ибрахимович. Заяви, че вече няма спор по отношение на статута на Меси да е сред най-добрите в историята, след като излезе еднолично на върха на голмайсторите на световни първенства. Вече няма какво повече да се каже. Когато си най-резултатният играч в историята на световните първенства, спечелил си един мундиал, доминираш няколко поколения, продължаваш да играеш на най-високо ниво на 38 години, какво повече могат да искат хората, казва Ибрахимович. Прекарахме години да го сравняваме с други хора, но дори най-великите преди него не могат да се сравняват с постиженията му. Пеле, Марадона, Кройф, когото искате, може да назовете. Те са брилянтни, но показателите на Меси, дълголетието му и спечелените трофеи го поставят в собствена категория. 5 гола в 2 мача, аз нямам гол на световно първенство. Радвам се за него, защото се наслаждаваме да го гледаме как играе.

Приятно е, просто нямам думи. Хората могат да говорят за Аржентина като колектив, техните действия и как контролират мачовете, но винаги има една величина, която, когато имат нужда от нещо специално, и това, разбира се, е Меси, завършва коментара си големия Златан Ибрахимович. Ние продължаваме така. DJ Khaled, Риана и Брайсън Тайлър с Wild Oats сега по радио Витоша.

0: спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико.

От 18 до 24 юни спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще огледаме имотите на Ривиерата, имота на село и този в планината. И ще обърнем внимание на една идея на новото ни правителство да направи прогресивна скала, с която данъците на жилищата да се повишават стъпаловидно. Колкото повече жилища притежаваш, толкова по-висок да е данък.
2: Той сега е по-висок, идеята е да стане още по-висок.
1: Ама е по-висок по различен начин, защото основното ти е на 50% по-ниско, а така ако имаш 4 жилища, четвъртото ще излезе най-най-солен.
3: То идеята била не е така само да се събират едни пари, ами по някакъв начин това да повлияе хората да могат да не купуват по няколко жилища с цел инвестиция, напротив да може да купуват по едно-две, цените да паднат и младите семейства, както казва единия специалист, да могат най-после да се здобият поне с едно жилище.
1: Дали това е адекватният начин да се повлияе на цените и пазара на имотите, или това е адекватният начин просто да се вземат повече пари от гражданите? Имате ли ситуация, в която хем давате имот под наем и си помагате, издържате се по този начин, хем му плащате данък на държавата, а сега ще трябва и на общината по-висок?
2: А имате ли ситуация, в която нямате къде да живеете и живеете под наем и вследствие вдигането на данъка ще трябва да плащате още по-висок наем?
3: Първата ми наемодателка ми казваше: такса смет си я плащаш ти, все пак ти правиш буклуци в квартирата. И аз съм добре.
1: А така ли беше?
3: Така беше.
1: Ние решихме да ви питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
3: И започваме утре сутрин точно в 6.
1: Кой откъдето живее?

Хари Стайлс и As It Was. Това чухме по радио Витоша на преди втория двубой на тима на, от груповата фаза на световното първенство срещу Узбекистан тази вечер до 20 часа българско време. Селекционерът на португалския национален отбор по футбол Роберто Мартинес даде уклончив отговор на въпроса дали суперзвездата Кристиано Роналдо ще започне сред титулярите. Все още не мога да коментирам титулярния състав, защото не съм казал на играчите, каза той. Предпочитам да не говоря публично за нищо, което не е обсъдено с моите футболисти. След равенството един на един срещу състава на Република Конго на старта, Мартинес и неговите състезатели станаха обект на остри критики. Роналдо също не бе подминат от недоволството, но старши треньорът на португалците подчерта, че подобни ситуации са неизменна част от работата и процеса. Имаме общо 3 мача в груповата фаза, така че нищо не се променя. Определихме къде сме

сме допуснали грешки, какво не успяхме да постигнем и какво трябва да променим. Няма отбор, който да е влизал в първия си мач напълно подготвен и перфектен, обяснява специалистът. Трябваше да погледнем критично, да направим честна самооценка и точно това се случи, коментира още Роберто Мартинес, а ние, разбира се, пожелаваме успех до вечера на Кристиано и компания. Продължаваме така в музикално отношение. Вениамини, Ева Леа, Как да спра да те обичам. Преди тях нека си припомним ето тази песен на Адел, Set Fire to the Rain, по радио Витоша. I let it fall.

0: Евгения Миниева Лен. Как да спра да те обичам, чухме по радио Витушем. На когато чуем името на Квентин Тарантино, обикновено очакваме режисьорски филм, изпълнен с екшен, чарен хумор, много кръв, неочаквани обрати. Със сигурност не очакваме да видим Тарантино като актьор. Но ето, че последната новина, свързана с него, е именно от втория тип. Създателят на Криминале и Би Бил ще влезе в актьорска роля, като този път негова екранна партньорка ще бъде самата Кайли Миноук. Филмът носи заглавието Tangled Up in Blue, а режисьор е Джейми Адам. Освен на очакваната екранна двойка Тарантино Миноук, в актьорския състав на филма са Джейсън Айзъкс, Алисън Уилямс, София Ботела и легендарния рапър и продуцент Риза от Wu-Tang Clan. През изминалия уикенд холивудският режисьор и австралийската певица бяха забелязани от местни жители в малкото крайбрежно уелско градче Порт Каул. Според местни медии, двамата са заснели сцени в местната църква Нютон, както и помен в заведението Saltwater Inn. Джеймс Адамс е известен в киносредите със своя специфичен стил. Силно вдъхновен от френската нова вълна, при който актьорите импровизират, вместо да следват строго разписан сценарий. Това е втория път, в който Тарантино се съгласява да играе под негова режисура. Предишният им общ филм, романтичната драма Only What We Care, с участието на Саймон Пек и Шарлот Генсбур, бе заснет едва за 6 дни в Довил, Франция, и направи своята световна премиера по-рано този месец на фестивала Трайбека. А ние продължаваме ето така. Tame Impala, Jenny и Дракула по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Милки, Давид Гета, ни Just The Way You Are. Това по радио Витоша. Преди няколко години стана ясно, че невероятният живот на Мадона ще бъде разказан във филм. През 21-а Universal спечелиха надаването за правата върху историята и веднага започнаха работа. Няколко сценаристи бяха свързани с проекта и дори бе избрана актрисата, която ще влезе в ролята на Мадона, но в даден момент се стигна до задъне на улица и проектът пропадна по незнайни причини. Сега Мадона разкрива защо точно филмът за живота и не се е осъществил. В интервю за списание Интервю изпълнителката казва, че самата тя е работила върху сценария цели 2 години. Скарахме се с Universal относно бюджета, защото имах нужда от повече. Имах изключителен живот, имах огромен живот, така че имах нужда от голям бюджет, казва звездата. След като студиото е отказало да увеличи бюджета за биографичния филм, извинявайте, Мадона е намерила начин да намали разходите, снимайки филма в Сърбия, но и това не се е получило. Една от първите ми реакции беше: не вярваме, че ще останете в Сърбия повече от 4 дни. А аз казах: прочетохте ли сценария, целият ми живот е оцеляване, няма да ходя там на почивка. В крайна сметка, дори резервният план със снимки в Сърбия пропада, а тогава на хоризонта се появяват Netflix, които са предложили да разкажат историята в сериал, но това се е оказал съвсем различен процес, който Мадона е трябвало да опознае, а и не е можела да използва вече написания сценарий. Това беше съвсем друг дълъг процес, защото не можех да използвам сценария, който имах, освен ако не го купех от Universal на изнудваща цена, въпреки че аз го написах. Не питайте, не искам да говоря, допълва Мадона. А ние, без да говорим, продължаваме с музика Lady Gaga, Dolce и Runaway след малко по Витоша.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не бе.
2: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Защото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
3: Идеално.
2: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: Само ще разгледаме думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: новините.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична, КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принцип на подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Правителството на Румен Радев планира замразяване на минималната заплата на 620 евро и 20 цента за периода 2026-2028 година, което на практика суспендира действащата формула в Кодекса на труда за ежегодно автоматично увеличение. От 1 август тази година се въвеждат лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната система, но не и за МВР и Министерството на отбраната, съобщава БГН, цитирайки писмо с указание на вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев, разпратено до министри за подготовката на бюджет 2028. Новият модел предвижда съотношение 80 към 20 между осигурител и осигурен, значително по-висока лична вноска от обсъжданията на опозицията. Разликата е, че държавата ще компенсира личната осигуровка чрез увеличение на заплатите, което ще повиши осигурителния доход и съответно бъдещите пенсии, майчински и болнични. Правителството потвърждава и намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август и да го запази на това ниво до 2028. Къпането в река Дунав при входа на българския участък в Видин е забранено, след като РЗИ предупреди, че водата крие сериозни здравни рискове. На видинския плаж под крепостта Баба Вида общината е поставила чадъри и душове, но е позволено единствено плажуване без влизане във водата. Според РЗИ, качеството на водата е трета категория, много лошо, което може да доведе до кожни проблеми. Заместник областния управител уточни, че подобна забрана се издава традиционно и важи за всички неохраняеми и необезопасени водни обекти в област Видин. Аз съм Росен Димитров, още

0: Новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
3: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 15-тия час днес в ефира на Радио Витоша. Алекс Уорън и Fever Dream. Това слушаме сега.

0: групата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Кения Грейс и Strangers. Това чухме по радио Витоша. На когато сценаристът и режисьор Майкъл Сърновски започва снимките на новия си филм, той показва на екипа актьори един свой любим образ, онзи от анимационния филм на Дисни от 73-та, Робин Худ. Там главният герой е лисица с зелена шапка, в която е забучено перо. Тя краде от богатите, за да дава на бедните. Този идеализиран образ на легендарния разбойник, безпогрешния стрелец с лък и истински благородник Робин Худ е завладял света отдавна. Популярният прочит на неговата история, той бяга в Шерудската гора заедно със своите другари Литъл Джон Скарлет, брат Тък и останалите, където започва да ограбва минаващите богаташи, за да раздава на бедните и чака крал Ричард Лъското сърце да се върне от кръстоносния поход, за да установи отново справедливост в Англия. В тази история Робин умира от предателска ръка, но остава завинаги в съзнанието на хората като техен защитник. Всичко това звучи чудесно, но е много далеч от филма на Сърновски The Death of Robin Hood. Хю Джакман играе побелел и уморен от битки Робин, който в края на дните си прави равносметка на живота си и осъзнава колко е фалшива собствената му легенда. Искаш ли да ти кажа една тайна? Робин не беше герой. Грабеше и убиваше за удоволствие, казва Остарелия Робин. Оказва се, че този образ може да е близо до ранните версии на легендата. Въпреки многото спекулации, историците до голяма степен са съгласни, че зад Робин Худ не стои една единствена реална личност. Установеното мнение е, че това е събирателен образ, породен от народни приказки и поверия, разказвани в епоха, в която обикновените хора живеят крайно зле. Първите писмени сведения за Робин Худ се появяват през 14 век, но легендите за него започват да се разказват още през 12 век. В началото той не е представен като благороднически син, както се случва по-късно, а като селянин. Неговата любима Мариан се появява чак през 16 век. Той не ограбва богати, за да раздава на нуждаещите се, а се бори срещу корумпираните духовници и аристократите, които потискат обикновените хора. В книгата си The Traitor of Sherwood Forest, писателката и специалистка по средновековна литература Ейми Кауфман описва Робин като измамник и мошенник, разбираш. През 16 век обаче историите за легендарния разбойник търпят трансформация. Казва, че крал Хенри VIII много обичал тези приказки и даже понякога се обличал като Робин Худ. Тогава героят вече се описва като благородник, т.е. не мрази аристокрацията, а се бори с несправедливостите в обществото. Затова и Робин подкрепя крал Ричард Лъвското сърце и чака завръщането му от светите земи, но се бори срещу брат му принц Джон, който е узурпирал трона. Идеализираният образ на Робин продължава да се гради и през 19 век, когато се появява в детските книжки, а през 20 век тази тенденция се прехвърля в киното. Първият филм от 38 година на миналия век, Серол Флин в главната роля, по-късно се появява версията на Дисни, която окончателно утвърждава популярния днес образ. В ролята на Робин са били още Кевин Костнър в началото на 90-те години и Расел Кроу, разбира се. Очакваме с нетърпение да видим как ще се представи Хю Джакман като устарелия Робин Худ. А сега продължаваме ето така. Years and Years и King слушаме в ефира на Радио Витоша.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма.

0: да унемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

The Weeknd, Madonna и Playboy Carti с Popular чухме по радио Витушен. На футболът обичайно обединява хората, но има определени ситуации, в които ги разделя, и то по интересен начин. На това световно първенство гледаме цели 4 двойки братя, които няма да играят рамо до рамо, а ще защитават цветовете на различни страни, подобно на Жером Боатенг и Кевин Принс Боатенг. Първият играеше за Германия, докато втория за Гана, и то на цели 2 световни първенства през 2010 и 2014 година. Ето кои са братята на Мондиал 2026. Нико и Инаки Уилямс. Братята Уилямс са може би най-популярните братя на Мондиала, но докато Нико играе за Испания, то и Инаки играе за отбора на Гана, въпреки че двамата са родени в Испания. А това е така, защото родителите им са мигрирали в страната именно от Гана, и тук е дошъл личният избор да защитава цветовете на различни страни. Всъщност Инаки е играл за Испания преди години, но само в приятелски двобой. Към момента и двамата братя обаче играят в един и същи клубен отбор, и това е Атлетик Билбао. Дезире и Гела Дуе. Двамата братя са родени във Франция, но само Дезире е избрал да играе за френския национален отбор. Брат му защитава цветовете на Кот Дивуар, защото именно в африканската страна е роден техният баща. На клубно ниво Дезире играе в ПСЖ, докато Гела в Страсбург. Дерик Лукасен и Брайан Броби. Тук нещата са малко по-различни, и това ясно се личи от различните фамилии на двамата играчи. Общото между тях е майка им, но бащите им са различни. Ето защо 30-годишният Дерик Лукасен играе за Гана, докато неговият полубрат, 24-годишният Брайан Броби, защитава цветовете на Нидерландия. На клубно ниво Лукасен играе за кипърския Пафос, докато Броби за далеч по-класния Съндърланд. Хари и Джон Сутър. Братята са родени в Абърдин, Шотландия, но майка им австралийка. Ето защо Джон е решил да играе за Шотландия, докато Хари да представя родината на своята майка Австралия. В груповата фаза нито един от четирите двойки братя няма да се изправи един срещу друг, но това може да се промени в елиминационната фаза на Мондиала. Извън националните отбори Хари играе за Лестър Сити, докато Джон е част от отбора на Рейнджърс. А ние продължаваме така. Clean Bandit, Шон Пол и Ан Мари. Rockabye по Витуша.

0: Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside. Това чухме по радио Витоша. На новата ера на Оливия Родриго започва директно от върха. Третият и студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love дебютира под номер 1 в Billboard 200 още в първата си седмица и продължава изключителната и серия от три последователни албума на върха след Sour и Guts. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love бързо се превърна от очаквано завръщане в едно от големите поп събития на сезона. 13-трактовия проект събра насилен световен отзвук още в деня на премиерата си, когато според Spotify записа най-силния еднодневен стриминг резултат за албум на жена артист през 2026 година. До момента Оливия Родриго се отдалечава от директния тинейджърски удар на Sour и острия поп-рок нерв на Guts, без да губи онова, което прави песните разпознаваеми, драматичен детайл, бърза смяна на настроенията и рефрени, които звучат едновременно лично, но и мащабно. Албумът не разчита само на голямата емоция, а на контраста между захарна по-повърхност, китарна тежест, new wave нюанси и почти театрално чувство за сцена. Проектът включва Drop Dead, Stupid Song, Honeybee, Maggots for Brains, You Plus Me, Equals и така нататък и така нататък. А ние продължаваме с колежката и Майли Сайрас, Flowers по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката. We were

0: Girls, Salt on Me, Jamaican или Bam Bam. Това в ефира на Радио Витоша 13 минути преди началото на новия час и поредната емисия новини с Росен. След малко продължаваме така в музикално отношение. Another 54 Ultra и Talk to You в ефира на Радио Витоша.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28

0: мини в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
1: Това лято няма да е същото.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Прокурори от Върховна касационна прокуратура ще бъдат командировани във Варна по разпореждане на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да окажат засилена методическа помощ по разследванията, свързани с строителството в местността Баба Алино. Те ще извършат пряко проучване на материалите по делата и ще проведат работни срещи с наблюдаващите прокурори, за да се оцени събраният доказателствен материал и да се координират следващите процесуални действия. Целта е да се гарантира срочно, ритмично и пълно разследване на случая, който предизвика значителен обществен интерес. Визите за български граждани за Съединените американски щати остават. Това стана ясно след срещите на вътрешния министър Иван Демерджиев и външният министър Велислава Петрова с високопоставени представители на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените американски щати. Демерджиев е поставил въпроса за присъединяването на България към програмата за безвизови пътувания, като е подчертал напредъка по критериите. Американската страна е оценила усилията, но е посочила, че ключово условие остава намаляването на процента отказани визи, който по последни данни е 5,11% при изискване под 3%. В разговора с Петрова е подчертано, че отпадането на визите би било знак за стратегическо партньорство между двете държави, обсъдени с следващите стъпки и оставащите законови изисквания за напредък по процедурата. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай от 17 юни, при който 72-годишен мъж е получил средна телесна повреда след нападение от 4 непълнолетни. Сигналът е подаден на телефон 112, а пострадалият е открит безпомощно състояние до жилищен блок. Според разследването, младежите на възраст между 14 и 17 години го напръскали със спрей и го ритнали в гърба, вследствие на което той е паднал и е получил фрактура. Предполагаемите извършители са установени и задържани за до 24 часа. Предстои прокуратурата да им повдигне обвинение за средна телесна повреда, извършена по хулигански подбуди. По делото вече са проведени разпити, изискана е медицинска документация и са приобщени писмени доказателства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Две дами ще бъдат рефери на срещите от последните матчове в груповата фаза на Мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство. След срещата между Чехия и Република Южна Африка, завършила 1-1, американката стана втората жена, която е главен съдия на матч от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрепар, която бе главен арбитър на матча между Германия и Коста-Рика, завършил при резултат 4-2. В първенството в Катар преди 4 години Катя Гарсия е екипът и ще ръководят матча между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.
2: Времето с подкрепата на

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Временно движението при километър 48 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради катастрофирал тежкотоварен автомобил. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последния час на Витоша On Air в днешния вторник. DJ Гоя и Митчико. Така стартираме 16-я час сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Don't Oliver и Doja Cat с Lose My Mind. Това чухме по радио Витушем на Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира на трева от сериите ATP 250 в Майорка с награден фонд 612 620 евро. Участващият с Wildcard Гришо елиминира на старта на основната схема квалификант Марк Полман с 6-1 7-6 за 86 минути. 35-годишният хасковлия не даде нито една възможност за пробив на съперника си, като пласира 5 аса и спечели общо 40 от 53 разиграни точки на собствено подаване, 26 от 27, от които привкаран първи сервис. Българина доминираше в първия сет, който взе след две серии от по 3 гейма за по-малко от половин час. Във втората част, 366-ти в класацията на ATP Полманс оказа по-съществена съпротивата, отрази един брейкбол в третия гейм, след което печелеше подаванията си и се стигна до тайбрейк, в който Гришо пропиля аванс от 3 на 0 точки, но след 3 на 3 взе 4 поредни подавания, а с това и мача. Успеха Григор заработи 10 750 евро и 25 точки за световната ранглиста. А за място на четвъртфиналите той ще играе за първи път срещу Абдула Шелбаи, щастлив губещ от квалификациите, който вчера изненадващо елиминира поставения под номер 6 и финалист на преварата от миналия сезон Корентен Муте с 7-5-6-4, като това бе едва трета победа в 13 мача в основната схема на преварата от тура на ATP за 22-годишния Шелбаи. Турнира в Майорка е последната проверка преди началото на надпреварата от големия шлем Уимбълдън в Лондон на 29 юни. А ние продължаваме ето така. Бен Дирей, I never felt so right, сега по Витуша.

0: бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще огледаме имотите на Ривиерата, имота на село и този в планината. И ще обърнем внимание на една идея на новото ни правителство да направи прогресивна скала, с която данъците на жилищата да се повишават

0: стъпало видно. Колкото повече жилища притежаваш, толкова по-висок да е данък.
1: Той сега е по-висок, идеята е да стане още по-висок.
0: Ама е по-висок по различен начин, защото основното ти е на 50% по-ниско, а така ако имаш 4 жилища, четвъртото ще излезе най-най-солено.
2: То идеята била не е така само да се събират едни пари, ами по някакъв начин това да повлияе хората да могат да не купуват по няколко жилища с цел инвестиция, напротив да може да купуват по едно-две, цените да паднат и младите семейства, както казва единия специалист, да могат най-после да се здобият поне с едно жилище.
0: Дали това е адекватният начин да се повлияе на цените и пазара на имотите, или това е адекватният начин просто да се вземат повече пари от гражданите? Имате ли ситуация, в която хем давате имот под наем и си помагате, издържате се по този начин, хем му плащате данък на държавата, а сега ще трябва и на общината по-висок?
1: А имате ли ситуация, в която нямате къде да живеете и живеете под наем и вследствие вдигането на данъка ще трябва да плащате още по-висок наем?
2: Първата ми наемодателка ми казваше: такса смет си я плащаш ти, все пак ти правиш буклуци в квартирата, и аз съм добре.
0: А така ли беше?
2: Така беше.
0: Ние решихме да ви питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И започваме утре сутрин точно в 6.
0: Кой откъдето живее?

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Това чухме по радио Витоша. А бившият германски национал Мирослав Клозе поздрави капитана на Аржентина Лионел Меси, след като той счупи рекорда му за най-много отбелязани голове на световни първенства. Винаги съм казвал, че Меси не е лош човек. За мен той е най-добрият футболист на всички времена. Поздравления, шампионе! Това каза 48-годишния Клозе в интервю за вестник Süddeutsche Zeitung. Във втория кръг на груповата фаза на Мундиала Аржентина се наложи над Австрия с 2 на 0. В този двубой Меси реализира и двете попадения, даже и Дуспо успя да пропусне, с което вече има общо 18 гола на световни финали и по този начин той излезе на първо място в историята, подобрявайки досегашния рекорд на Клозе от 16 гола. А ние продължаваме ето така класика от 90-те години, когато и български национален отбор беше доста добър, да си признаем. Марк Морисън, Return of the Mac, сега по радио Витоша.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Teddy Swims и Mr. Know It All. Това чухме по радио Витушем. След 17 часа много от нас неусетно развиват навици, които буквално саботират диетата ни, засилват вечерния апетит и влошават качеството на съня. Балансирания подход към вечерния режим обаче най-лесният начин да избегнем преждането и да помогнем на тялото си да отслабва. Ето няколко съвета. Вечерите по-рано. Късното хапване има негативен ефект върху метаболизма. Изследване, публикувано в Science Direct, доказва, че хората, които вечерят късно, имат по-висок индекс на телесна маса, по-ниска чувствителност към инсулина и по-високи нива на триглицериди. Освен това, отслабват много по-бавно и често страдат от липса на мотивация. Заложете на балансирана вечеря. Това, което слагате в чинията, определя дали ще прекарате вечерта пред хладилника. Ситната и полезна вечеря, засищащата и полезна вечеря трябва да включва зеленчуци с високо съдържание на фибри, пълнозърнести храни и протеини, полезни мазнини. Фибрите създават дълготрайно усещане за ситост и ви спасяват от среднощните атаки на глад. Обявете кухнята за зона забранена за среднощно хапване. Късните снаксове нарушават циркадния ритъм на тялото и пречат на изгарянето на мазнини през нощта. Организмът превключва в режим на възстановяване и просто складира тези калории. Един трик от експертите. Изградете си навик веднага след вечеря да измиете чиниите, да угасите лампата в кухнята и да се преместите в друга стая до сутринта, за да не мотивирате мозъка да иска още и още. Направете кратка вечерна разходка. Лекото ходене пеша е най-евтиното и ефективно средство за отслабване. Нямате нужда от скъпи карти за фитнес. Една бърза 30-минутна разходка след вечеря изгаря калории, подпомага храносмилането и регулира нивата на кръвната захар. Освен това, леката активност на чист въздух бори стреса и гарантира по-дълбок сън. А друг съвет е да си подарите време за истински релакс. Пълноценният сън намалява нивата на хормона на глада грелин. Много важна част от вечерната рутина обаче е дигиталният детокс. Оставете телефона поне час преди лягане. Синята светлина от екраните не просто стимулира мозъка и пречи на заспиването, но и излишно повишава нивата на стрес в организма. И последен съвет – лягайте по-рано. Липсата на сън и редовното недоспиване кара тялото да търси бързи източници на енергия на следващия ден, а това са предимно мазни и сладки храни. Постарайте се да си осигурите между 7 и 9 часа сън всяка нощ и много скоро ще забележите как Кантара започва да отчита една идея по-ниски стойности. На сега, Dua Lipa и The Baby, Levitating, слушаме по Витуша.

0: BTS и Swim. Това в ефира на Радио Витушем. Дни 17 минути ни делят от началото на новия час и старта на Витуша Drive с Гери. След малко продължаваме така. Биби Рекси и Faithless New Religion по Витуша.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и

0: отиване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Миро, Налма и там. Това на финала на Витоша On Air днешния вторник. Останете в компанията на Росен Стомедите и в компанията, разбира се, на Гери с старта на Витоша Драйв веднага след 17-тия час. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2. Сега се разделяме ето така. Taylor Swift и Blank Space като за чао в ефира на Радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министър-председателят Румен Радев съобщи, че през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година, паралелно с разговорите по проекто бюджета за следващата година. Той подчерта, че минималната заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по два ключови въпроса. Предложените промени в осигуровките на държавните служители, внесени от Мартин Димитров и депутати от Демократична България, и идеята за по-гъвково ползване на бащинския отпуск. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за умишлено убийство срещу мъж, който на 22 юни около 18 часа и 10 минути на Лъвов мост е избутал жертва през парапета, причинявайки падане от височина и смърт от тежки травми. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а разследването се води от СОСДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. На 25 юни прокуратурата ще поиска мярка за неотклонение задържане под стража. Случаите на морбили в България достигат 408 към 22 юни. Това съобщава Министерството на здравеопазването. Заболяването е разпространено в 11 области, като най-много случаи има във Враца 211, следвано от Плевен 118 и Ловеч 51. Общо 83% от всички заболели, 337 души са деца, при 208 пациенти няма поставени ваксини поради ненавършена възраст или други причини, а при 34 имунизационният статус е неизвестен. От началото на годината са приложени 44 518 дози ваксина срещу морбили, паротит и рубиола. Имунизацията е задължителна и се извършва на 13-месечна възраст и пренавършване на 12 години. Марияна Шотева, председател на Административния съд в Пловдив, остава единственият кандидат за мястото на Върховния административен съд в новата 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Нейната номинация е внесена от трима съдии от Върховния административен съд и единствената подадена в срока до 22 юни. След проверка за допустимост предстои изслушване от конкурсната комисия и гласуване на общото събрание на Върховния административен съд. Новата комисия за противодействие на корупцията трябва да бъде попълнена до началото на юли. Един член се избира от президента, един от парламента, един от Върховния административен съд и един от Върховния касационен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Адвокатурата вече издигна Милен Шопов и Милена Калчева, чийто избор предстои. Шотева има 26 години юридически стаж, от които 20 като съдия, включително като ръководител на административния съд в Пазарджик. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Днес и утре през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от автомагистрала Тракия на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. На 23 юни от 22 часа дейностите ще се извършват на тол камери при 80

0: Втори километър на автомагистрала Тракия в района на Щърково, а от 23 часа ще се работи по камерите при 107 км на автомагистрала Тракия в района на Цалапица.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте от мен, Гери. 4 минути, даже вече 5 след официалното начало на 17-я час. Лятото вече е тук, дните са дълги, вечерите са топли, а настроението сякаш идва доста по-лесно. И все пак, аз съм тук, за да оправя, ако има някакви бъгове в системата от днешния втори работен ден от седмицата. 23 са градусите навън, леко е облачно, може би се очакват и валежи, а ще валят и хитовете тук в ефира на Радио Витоша. Първия поздрав ще бъде от мен за вас, Let Me Be The Second Voice. А очаквам да разбера какво ви се слуша на вас на 0878 50 000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook, за да разберем всички какво ви се слуша на вас днес и кого искате да поздравите.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте, господин.
2: Здравейте. Спомняте ли си преди години Илон Мъск как кръсти едно от децата си с някаква странна абревиатура?
1: А, то вече си е нормално.
2: Така, така. Да, точно за това родители се опитаха да регистрират бебето си, името на бебето си с шокиращото, няма как да ти го прочита.
1: Добре.
2: Което според тях обаче се произнася Зървсголзи. Случаят бързо се превърна в хит социалните мрежи, след като болницата категорично е отказала да приеме тази странна абревиатура. Историята придоби огромна популярност, след като майката сподели забавната, но и леко абсурдна ситуация в интернет. По думите и персоналът на родилното отделение буквално вдигнал ръце пред писменото им заявление за име на детето. Родителите обяснили, че са искали нещо напълно уникално, което никой друг по света няма. Комбинацията от букви обаче изглежда по-скоро като случайно натискане върху клавиатурата, отколкото като реално човешко име. Администрацията на болницата категорично отказва.
1: А можеше да стане тенденция, да речем.
2: Да. И в някакъв момент. Сложи ръцете върху клавиатурата.
1: И каквото излезе.
2: Е, така ще се казва.
1: Нагалено ме.
2: Ми да, така
1: да. Ами да са живи и здрави дечицата, да пораснат щастливи.
2: Това сигурно накратко му викат Зърв.
1: Зърв. Това ще е Зърв. Ами да е живо и здраво, Зърв, чу. Обаче ти е харесало, признай
2: си. Да. И само си представям как Зърв голзи! Ела тук!
1: Ела тук веднага. Де ти чупа главата.
2: Те утрепа.
1: Това е едно време. Сега се казва, искаш ли да дойдеш да поговорим?
2: No. Майка, точно това ми казваше на времето. Искаш ли да дойдеш да поговорим?
1: Айде сега да не казваме, че ще ни възприемат не много добре. Аз имам поздрави, Росене. Вече. Затова сме се събрали с нашите слушатели. Давайте да започваме. За Невена Петрова слушаме Майкъл Джексон и Blood on the Dance Floor.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има

0: големи летни намаления до минус 77%. Намори сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 за килограм. Кайси 1 евро и 99 за килограм. И червени домати 1 евро и 69 за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
3: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
5: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша, топ 20.

I Adore You и Хюгел, една лоша песен нямаме до тук. То всичките са ни хубави. Така е в ефира на Радио Витоша. Продължаваме с още светлина, настроение и приятното усещане, че денят още не е приключил. Drive Time, аз съм Гери. Много се радвам, че сме заедно сега в компанията на Maroon 5 и Кристина Агилера.

Moves Like Jagger, както вече ви казах. Не съм ви казала обаче, че имаме поздрави. Рам-пам-пам на минали. Ще слушаме след малко. Това е поздрав за всички, които харесват тази песен, но не разбрах от кого. Сега знам, че поздравът е за Росен от Роско. За Роско, Джордж Майкъл Фридъм, повитуша.

Hathaway, Backstreet Boys. Тази песен, може би, така и до днес кара цяла една зала да запее още от първите ноти. Чухме последните, а сега вече чуваме нещо съвременно от класиката на 90-те към новия ритъм, новата енергия. Слушаме Take Me There на Дати по Витуша.

0: Дъдър, Тади Суимс в ефира на Радио Витоша днес на 23 юни. Мондиал е в разгара си, така да се каже. Летните рецепти също на мода това лято и това лято, най-точно да кажем, са тиквичките. Така че вместо да ядем пържени картофи, можем да хапваме здравословни тиквички. Макар че те и тиквичките по един определен начин няма да са много здравословни. За Мондиал ще чуем малко повече подробности след малко, след новините с Росен. А Прерин Си ще чуем също след малко преди новините с Росен Димитров 18.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Sada.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: talk about.
1: Od studiota na Radio Vitoša. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична, а КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принципна подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Той беше даден на комисията миналата есен с промени в Закона за електронните съобщения, а мярката беше мотивирана като необходима за разкриване на картелни споразумения и събиране на доказателства за тях. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Според него с тях се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията. Премиерът Румен Радев съобщи, че българските служби са разполагали предварително с информация за намерението на Олег Невзоров да влезе отново в страната. По думите му, Невзоров е бил засечен още при преминаването на шенгенската граница, въпреки липсата на гранично-контролно-пропусквателен пункт, след което е съпроводен до София за даване на показания, а по-късно експортиран до Варна, където разпитите продължават. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че показанията на украинския бизнесмен, свързани с строителството в местността Баба Алино, са доста интересни и могат да разяснят как е било възможно изграждането на цял комплекс в нищото без институционална реакция. Невзоров, който е влязъл в България на 16 юни, заяви, че след разпит не се чувства виновен и очаква справедливост. Радев уточни, че МВР може да го задържи само за 24 часа, а решение за обвинение и мерки за неотклонение взема единствено прокуратурата, която предстои да се произнесе след анализ на всички събрани данни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична, а КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принципна подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Той беше даден на комисията миналата есен с промени в Закона за електронните съобщения, а мярката беше мотивирана като необходима за разкриване на картелни споразумения и събиране на доказателства за

0: за тях. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Според него с тях се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията. Премиерът Румен Радев съобщи, че българските служби са разполагали предварително с информация за намерението на Олег Невзоров да влезе отново в страната. По думите му, Невзоров е бил засечен още при преминаването на шенгенската граница, въпреки липсата на гранично-контролно-пропусквателен пункт, след което е съпроводен до София за даване на показания, а по-късно експортиран до Варна, където разпитите продължават. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че показанията на украинския бизнесмен, свързани с строителството в местността Баба Алино, са доста интересни и могат да разяснят как е било възможно изграждането на цял комплекс в нищото без институционална реакция. Невзоров, който е влязъл в България на 16 юни, заяви, че след разпит не се чувства виновен и очаква справедливост. Радев уточни, че МВР може да го задържи само за 24 часа, а решение за обвинение и мерки за неотклонение взема единствено прокуратурата, която предстои да се произнесе след анализ на всички събрани данни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. До 25 юни ще се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтните работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ами хайде и музикално да го стартираме този 18-ти час, без много-много приказки. Само едно напомняне, че 0878-50-1000 е телефонът, на който очаквам вашите поздрави и музикални желания. Заповядайте в ефира на Радио Витоша, като се чуем, или пишете на същия номер във Viber, може и на лично съобщение в страницата ни, във Facebook или в профила ни в Instagram. Какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите? Откриваме 18-ти час заедно с две прекрасни дами, Тайла, Зара Ларсън и She Did It Again.

0: мрежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Вече лятото си настъпи, онзи ден беше лятното слънцестоене, 21 юни. Този ден винаги носи усещане за промяна. Един невидим завой, който пренарежда енергията около нас. Дните вече са дълги, толкова е приятно. Именно след този пик започва период, в който динамиката се измества и много хора усещат нужда от нов фокус, вътрешно подреждане. Астрологично това е време на плавни, но значими процеси, които не се проявяват веднага, постепенно оформят настроения, решения, лични избори. Макар лятото да изглежда леко и безгрижно, под повърхността му често се случват важни вътрешни промени и именно за това следващите седмици се разглеждат като ключов преходен етап, в който всяка зодия преминава през своя собствена енергийна линия и посока, така че доверете се на инстинктите си, доверете се и на мен за избора за музика, който правя, защото само чуете с какво продължаваме. DJ Сава и I Loved You тук по Витоша за вас.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
9: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
8: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
9: А имам ли право на втори отговор?
8: Давай.
9: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
8: Верен отговор.
9: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще огледаме имотите на Ривиерата, имота на село и този в планината. И ще обърнем внимание на една идея на новото ни правителство да направи прогресивна скала, с която данъците на жилищата да се повишават стъпаловидно. Колкото повече жилища притежаваш, толкова по-висок да е данък.
2: Той сега е по-висок, идеята е да стане още по-висок.
1: Ама е по-висок по различен начин, защото основното ти е на 50% по-ниско, а така ако имаш 4 жилища, четвъртото ще излезе най-най-солено.
3: То идеята била не е така само да се събират едни пари, ами по някакъв начин това да повлияе хората да могат да не купуват по няколко жилища с цел инвестиция, напротив да може да купуват по едно-две, цените да паднат и младите семейства, както казва единия специалист, да могат най-после да се здобият поне с едно жилище.
1: Дали това е адекватният начин да се повлияе на цените и пазара на имотите, или това е адекватният начин просто да се вземат повече пари от гражданите? Имате ли ситуация, в която хем давате имот под наем и си помагате, издържате се по този начин, хем му плащате данък на държавата, а сега ще трябва и на общината по-висок?
2: А имате ли ситуация, в която нямате къде да живеете и живеете под наем и вследствие вдигането на данъка ще трябва да плащате още по-висок наем?
3: Първата ми наемодателка ми казваше: такса смет си я плащаш ти, все пак ти правиш буклуци в квартирата. И аз съм добре.

0: така ли беше?
1: Така беше.
2: Ние решихме да ви питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам.
3: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И започваме утре сутрин точно в 6.
2: Кой откъдето живее?

Смешани акцент. Слушаме днес на 23 юни денят на служителя в държавната администрация. Честит празник! Бъдете живи, здрави и така спокойно да ви бъде, както на вас, така и на всички граждани. Поздравате с една спокойна песен. Лъл Янки тук и Меси Повитуша.

След I Love You Baby ще отидем до Австралия, защото Джозеф Макгрейл Бейтъп е професионален читач на климатици и почетен градски глашатай на Камбера. Но не за това ще говоря за него, а защото е поставил световен рекорд на Гинес за най-силен вик. Извикал е думата сега, now, с интензитет от 122,4 децибела, което подобрява предишното върхово постижение от 121,7 децибела, поставено през 1994 година от северноирландската учителка Аналиса Флангалан. Флангам е името. Името на изпълнителя сега е The Weeknd. Можем ли да викаме и ние и да пеем?

0: Talk to you и another. Слушаме в ефира на Радио Витоша. Виждам, че днес 23 юни отбелязваме и деня на хидратацията, така че ето, аз съм Гери и се включвам, за да ви напомня да пиете вода, докато слушате хубавата музика в ефира на Радио Витоша, с която продължаваме след малко тук. Предстои да чуем Роя и Лай, както и Mystical Magical на Бенсън Бун.
1: Намаленията в Дейхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
3: Обсебване. Вече в кината.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
10: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витоша.

0: пред нощта валежите с гръмотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: За всички, които имат път по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че километър 283 до

0: Километър 289 има обходен маршрут. Всъщност там временно се ограничава движението и към момента. Поради силно задимяване от запалени храсти има обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Започваме и 19-я час този път с Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile. Отдавна не сме ги слушали, хайде да си наваксаме пропуснатото. А какво ви се слуша на вас? Отново ви питам, вие ми отговаряте на 087-850-1000.
1: Следвай музиката.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: За щастливите моменти в офиса, особено по време на горещини, ще си поговорим сега с вас, защото да, днешния ден тук в България е доста приятен като температури, макар и може би за някой да им идва малко задушно. Рекордно горещи вълни връхлетяха по-рано от обичайното Европа и Съединените щати. В същото време в Америка принуждават служителите да се върнат в офисите на пълен работен ден, а това означава, че един друг сезон ритуал също се завръща, именно войната за офисния климатик. Случва ли се това и при вас? Това е също битка на половете, така се води. Е такава, в която на дамите постоянно се налага една и съща присъда. По-добре тя да трепери от студ, отколкото той да се поти. Между другото, аз мисля, че за 3 години, откакто сме тук, тая година аз свикнах на студа. Поне за сега. Ще видим по-напред в летните жеги, но за сега ми е много приятно. За много дами обаче не става въпрос за предпочитане. Съвременните стандарти са изградени около така модели от средата на миналия век, базирани на мъж, работещ в офис, облечен с вълнен костюм. Ето ни десетилетия по-късно в повечето сгради все още са калибрирани спрямо това предположение, въпреки че работната сила и дрес-кодът отдавна са се променили, така че може би и на това се дължи това непрекъснато. Макар че и доста господа им е студено, като се замисля. Но нищо. На мен сега ми е добре. На вас сигурно също, защото 10 минути изминаха от началото на 19-тия час и може би вече пътувате към дома, ако не сте се и прибрали. Така че, ето, поздрави за една хубава вечер. Lost Frequencies, Are You With Me? По Витоша за вас. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by blue lights. Listen to the mariachi.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

настроението. Винаги е добро, когато Тайла е тук в ефира на Радио Витоша. Чухме я с Тайлър, а сега с Тайлър. Чухме я с Уотър, а сега ще чуем New Rules на Дуа Липа, защото това е музикалното желание на Десислава Димитрова. Поздрави от ефира на Радио Витоша.

Виждам, че времето навън се оправи, така че спокойно можете до 21 часа да си направите една разходка. В 21 часа и 8 минути ще залезе слънцето, малко преди това ще завали отново, така по прогноза, но дали е така?

0: Джанес Блу и Edge of Desire лека по лека ме изпращат от студиото на Радио Витоша, за да отида в колата и да слушам Радио Витоша, защото до края на този час предстои още хубава музика. Моранди, Love Me, Born Again, Lisa, Doja Cat и Раи. А началото на следващия откриваме след Me Be на The Second Voice. Е, хубави песни предстоят и след това. Хайде да не ви ги изброявам сега, да ви кажа темата на тройка на разсъмване за утре сутрин, за да може така да се подготвите. До 6 часа има достатъчно време, но не и чак толкова много. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам. Ех, че кому звучи. Да бъде за всеки, пожелавам от сърце актуализирани данъчни оценки и прогресивно растящ данък за всяко не основно жилище, второ, трето и така нататък, предлага новото правителство. Според предложението за всеки ваш следващ жилищен имот, освен този, в който сте регистрирани за постоянно место живеене, ще плащате още все по-висок данък. Аха. Това ще бръкне най-вече в джоба на средната класа и ще увеличи наемите, твърдят противниците на идеята. Не разбирам, не знам, но ще чета с интерес коментарите ви, които вече валят в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук. А утре сутрин си слушаме Тройка на разсъмване. Сега ви казах за хубавата музика, която ще слушаме в ефира на Радио Витоша. Остава само да ви пожелая хубава вечер. Аз съм Гери и ви благодаря, че и днес бяхме заедно. Чао, до утре малко след 17.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари? С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Витоша. Следвай музиката. Let me talk to you.

0: say you should take it off.
1: Започва поредният час по радио Витоша. Витоша! Следвай музиката.